0: بیرو و بر سری کار شو. پس دختر برخواست و دیگر بار گاو را بیدوشید. شیری بسیار حاصل شد. بار دیگر پیش مادر دوید و مژده نیکو نیتی پادشاه به وی رسانید و از اینجا گفتند که ملک عادل بهتر است از ابر بارنده و آفتاب تابنده. حکیم فردوسی می فرماید هر آن نم که ابر بهاران بود، در اندیشه شهریاران بود. چو بد گردد اندیشه پادشاه، نیابد زمین نم به وقت از هوا. چو عادل بود شاه، زی سختی منال، که عدلش به است از فراخی سال. و در همین معنی نقل کردند از بهرام گور که وقتی در هوای گرم به در باغ رسید، پیری که باغبانی میکرد آنجا حاضر بود و گفت ای پیر، در این باغ انار هست؟ گفت آره. بهرام فرمود که خدر آبی انار بیار. پیر بیرفت و فیلحال قده پوری آبی انار کرده بیرون آورد و به دست بهرام داد. بیا شامید و گفت ای پیر، سالی از این باغ چند حاصل میکنی؟ گفت 300 دینار. گفت خراج به دیوان چی میدهی؟ گفت پادشاه ما از درخت چیزی نمیگیرد و از زراعت عشر میگیرد. بهرام با خود اندیشه کرد که در مملکت من باغ بسیار است و در هر باغ درختی بشمار. اگر از حاصل باغ نیز عشر به دیوان دهند، مبلغی حاصل می شود و رعیت را چندان زیانی نمی رسد. بعد از این بفرمایم تا خراج از محصول باغات نیز بگیرند. پس باغبان را گفت قدح دیگر آب انار بیار. باغبان بیرفت و پس از مدت قدح آب آورد. بهرام گفته ای پیر، نوبت اول رفتی و زود آمدی و این نوبت انتظار بسیار دادی و برابر آن آب ناوردی. پیر ندانست که آن جوان بهرام است و گفت ای جوان، گناه از من نبوده، از پادشاه بود که در این وقت نیت خود را تغییر داده و اندیشه ظلم فرموده. لاجرم برکت از میوه بیرون رفت. من نوبت اول از یک انار آن همه آب گرفتم و در این کرد از 10 انار برابر آن حاصل نشد. بهرام از این سخن متاثر گشت و آن اندیشه را از دل بیرون کرد و گفت ای پیر، یک بار دیگر مقداری آب انار بیار. پیر به باغ رفت و به زودی بیرون آمد. خندان و قدح مالامال از آب انار آورده به دست بهرام داد و گفت ای سوار، عجب حال است که پادشاه ما آن نیت ظلم را تغییر داد و فیلحال اثر برکت حاصل شد. از یک انار این قدح پراب شد. بهرام صورت حال با پیر در میان نهاد و قصه نیت خود و تغییر آن باز گفت و این سخن از آن ملک دولتمند به صحیفه روزگار یادگار ماند تا سلاطین از این سخن پند پذیر شوند و نیت در صلاح حال رعیت مصروف سازند. هر شاه که او نیت خود راست کند، یابد زی خدای آنچه درخواست کند. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: дӯсту руди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Что же ты сделала с нами? Суаддар Таджикистан Шаш.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان با پیگیری انتقال ها و همیان های الکترونی شروع میکند. قتلان 200 تن محصولات کشاورزی صادر کرد. میلیتیا دوشنبه از صاحب کاران خواست از فروش کرد و مبالغان خودداری ورزند. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان ترتیب مخصوصی تنظیم برای لایحه آزمایشی در ساحه اندازبندی صاحب کاری انفرادی جاری می شود. آن با عملیات طریق همین های الکترونی دخل داشته با آشکار نمودن شخصانی که در عمل با فعالیت صاحب کاری مشغولند اما با صفت صاحب کاران انفرادی با قید گرفته شدند روانه می گردد. موافق ترتیبات نو باید از آن انداز گرفته شود. شخصانی واقعی که چنین معاملات را انجام می دهند واقعا با فعالیت صاحب کاری مشغولند ولی همچون صاحب کاران انفرادی ثبت نام نشدند. برای حالتهایی که در دوام یک روز با یک نفر زیاد از 10 پرداختی تجارتی از یک چند شخصانی واقعی طریق همیان الکترونی وارد می شود مکانیزم جداگانه پیش بینی شده است. در چنین حالت انداز موافق ترتیب مقرر گردیده ستانیده شده معلومات درباره قبول کننده با مقامات انداز برای به قید دولتی گذاشتن او به صفت صاحب کاری انفرادی فرستاده می شود. با مقامات صاحبی همراه با وزارت و اداره و مقامات محلی حکومت ها سپارش داده شده است که کارهای شرح و توضیح این سند را برهمانند. قتلان به کشورهای خارج توسط 10 ماشین بارکش 200 تن محصولات کشاورزی انتقال داد. طبق اطلاع رئیسات گمرکی ولایت از آغاز موسم صادرات زیاد از 3.5 تن محصولات کشاورزی توسط نقطه های گمرکی جمهوری با بازارهای خارجی کشور انتقال داده شده است. قسم زیادی صادرات را پیاز بروقتی، لبلبوی سرخ، زردالو، آلو، کرم، پیاز سبز و دیگر محصولات تشکیل می دهد. این محصولات اساسا به روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان و ترکیه و سوریه فرستاده شده است. برای به ضرر و با ثمره انتقالی باری صادراتی کاروان ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همراهی میکنند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته را قبول کردند. موافق این قانون اکنون هر گونه تبعیض ضد چنین اشخاص من و اشتراک آنها در حیات سیاسی اجتماعی تامین میشود. سیستم معارف باید تعلیم فراگیر را برای معیوبان در تمامی زینه های تحصیل و برنامه تعلیمی الوگی تامین سازد. اینچنین برای این گونه شخصان مکتب اینترنت و لیسه ها کالج و مؤسسه های مخصوصی کسبی گوناگون تاسیس شده میشود. در کودکستان ها رسانیدن کمک ضروری توان بخشی نیست پیش بینی میگردد. اکنون تمامی تشکیلات و کارخانه های دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان وظیفه دار میشوند که نه کمتر از 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا سازند. در قانون نو دسترسی معیوبان از جمله آنهایی که از اروچه معیوبی استفاده می نمایند به هر گونه انشاءات اجتماعی پیش بینی شده است. معیوبان همچنین حقوق پیدا می کنند که هنگام خرید منزل 50% امتیاز داشته باشند. با آنها اینچنین برق و گاز، آب نوشاکی و خط علاقه تلفن رایگان و بدون نوبت تامین می شود. از 18 تا 21 می سال جاری در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. در آن نمایندگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینمای تاجیک اشتراک می ورزند. همچنین در دوره چورابینی مذکور نمایشگاه رسامی و روزهای سینمای تاجیکستان در قرقیزستان برگزار شده در بیشکک فیلم های بدیعی تاجیکی نمایش داده می شوند. هدف اقدام مذکور تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه میان اهل فرهنگ دو کشور گفته می شود. милиция душанбе аз соҳибкорон ва савдогарон даъват ба амал овард, ки аз фурӯши кортҳои хоҷагидорӣ ба Ноболиғон худдорӣ варзанд. ба таъкиди иниҳо, санҷишҳо ошкор карданд, ки Ноболиғон дар бештари вақт корҳоро аз бозорҳо ва нуқтаҳои фурӯши молҳои рӯзгор ба даст меоранд. ба иттилои манба, ҳангоми муноқишаҳо ва авбошиҳои гурӯҳӣ аз ҷониби Ноболиғону ҷавонон истифодаи кортҳои гуногуни хоҷагидорӣ зиёд ба мушоҳида мерасад. милисияи Душанбе ҳамчунин аз волидони наврасон даъват ба амал овардааст, ки рафтору кирдори фарзанди худро зери назорати ҷиддӣ қарор дода, дар таълиму тарбияи онҳо масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд. чунин буда хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи нави мо азия+.news мутолиа кунед.
5: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 99 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، 1 دینار کویت 30 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لیر ترکی 20.6 درهم، 1 روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانیدا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موجی 107 FM.

0: ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: گاهی ندیدن و نبودنی نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر به رشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می‌دهیم در

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: و KFC فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شاید شما شنیدید که سبزی بینایی رو بهتر میکند. این افسون است. سبزی دارای بتا کاروتین است که به ویتامین آ تبدیل می‌یابد. ویتامین آ برای نگهداری بینایی لازم است، ولی سبزی آن را بهتر نمی‌کند. یعنی اگر شما بینایی خوب داشته باشید، سبزی آن را نگه می‌دارد. اگر شما عینک پوشید، سبزی عینک را برطرف نمی‌کند. اما خوردن سبزی را نباید قطع کرد، چون که آن برای جسم فایده و منفعت‌های دیگر هم دارد.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. آسیا پلیس.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: خب مو صبح درود ما میدیم خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است و شما انتخاب میکنید که گوش کنید یا نکنید یا انتخاب میکنید که کدام بخش جالب تر است و اون رو ماس توجه کنید با اون یا گوش کنید. خب مو در بخش لذت فیزو در مورد آشخانه مردم برزیلیا صحبت میکنیم. امیدوارم که جالب است. اونجا فقط قهوه و نمیدونم فقط اینی که رقص و فستیوال و کارنوال و این چیزا نه، بلکه باز نمادهای گوناگون غذا و خوریشو هم هستن که فکر میکنم کم و کک ما در باره اون براتون صحبت میکنیم. این جالب است. خب در بخش کافی بریک در ساعت 3 ما در مورد همکاران، کارگران، کارگاه ها، کارخانه ها و هر حوادث رویدادی که در کارگاه میشود صحبت میکنیم و این برای اونهایی که کجای کار میکنن بسیار جالب است. در بخش صحبت مردونه ما صحبت خواهیم کرد در مورد اویله ها. امروز روزی بین المللی اویله است، میژدونارودنی دین سیمی. خب ببینیم که چی نظر دارید شما و سری اسراری یا اسراری خوشبختی رو در اویله در چی میبینید و خب باز شاید بعضی لایف هک ها و نمیدونم توصیه ها و دستور ها اینجا صدا بیدیند و این امیدوارم که برای اونهایی که تازه اویله بنیاد کردن جالب خواهد بود. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و امروز نیز استثنا نیست. دو سوال جالب و شوق‌آور برایتان پیشنهاد میشود و ما جوابی اون را انتظاریم. خب ما در بخش موضوع روز همیشه در موضوع صحبت میکنیم که مردم درباره اون صحبت میکنند، بسیاری ها درباره اون صحبت میکنند و فکر میکنم که با دیدن یک نوار وابسته به راننده تاکسی امیدوارم فهمیدید که موضوع امروز ما چی خواهد بود و تخمین میکنید که این کدام موضوع رو ما در نظر داریم و امیدوارم حرفی گفتنی دارید. در بخش توب سوال ما همیشه با سوال های ورزشی توجه میکنیم. اینجا از نمادهای گوناگون ورزش براتون سوال پیشنهاد میشود و امروز نیست همچنین. در بخش یک روز در تاریخ ما سنهایی رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد. خب و این شوق‌آور است و فکر میکنم که دانستنی است و خوب است اگر شما در این مورد معلومات دارید. خب در بخش ثانیه ها ما همیشه ثانیه سنج داریم، 30 ثانیه کار میکند و در این فاصله شما باید با 6 سوال آسان و ساده و جالب و شوق‌آور و مکتبی جواب گوید. خب الواتن باز بعضی بخش های دیگر داریم مثل قربی اسعار که آنها پیشکی تیار میشن. مثلا قربی اسعار من یک 10 دقیقه پیشتر تیار کردم و اون طول روز یک چند مراتبه دیگر برایتان پیشنهاد می شود. و الواتن بعضی بخش ها سرود نو، ترانه نو، خب صحیفه جانیو چا، صحیفه نیدو، صحیفه گلوگونی دیگر باز پیشکی اومده شدن، بخش های کتو اکک جالیب و شبخوار و مفید که در میانی ساعت ها پیشنهاد می شوند. خب آغاز هر ساعت ما نشر خبری داریم، دقیقه 20 و 40 بخش های реклама. Хуб, дигар аз ҳамин чизи борат аст. Шоу барнома имкон ва барномаҳои дигари мо. Мо рақами телефонро як бор ёдрас мешавем 446107107. Бисёр мехоҳам ки фаъолтар бошед, занг бизанед. Ва ҳамчунин дар Telegram бинависед 828-4-107.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 94 دیرم، یک منت آذری 5 سومانی و 50 دیرم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 67 دیرم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19.7 دیرم، یک روبل روسی 12.7 دیرم و 1000 سومی ازبکی 72.81 دیرم است. بیل گیتس گفته است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت، اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه مورد نظر داشته باشد که در قطار دستاوردهای خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالت های فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحبکاریتان آماده هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо.
2: Парлумон қонуни таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсонии маъюбият доштаро қабул кард. Тоҷикистон ба пайгирии интиқолҳо ба ҳамёнҳои электронӣ шурӯъ мекунад. از ولایت خطلان 200 تن محصولات کشاورزی صادر گردیده است. پلیس دوشنبه از صاحبکاران پایتخت خواست از فروش کرد به نابالغان خودداری ورزند. در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق،
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 7.
6: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا میشود.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
7: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
5: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
8: اشتیوی بسیار خوب رو برای تون ارزو دارم. بعضی ها که در کارخونه، بعضی ها در خونه و بعضی ها اکنون چیزی استعمال میکنن، چیزی نوش جان میکنن. خب برای همه شما اشتیوی بسیار خوب رو ارزو دارم و ما همیشه در این صفحه در مورد غذا صحبت میکنیم. هرچی وابسته به غذا و دستورخان و انانه و فرهنگی غذا و خورش ها و حتی در مورد زیان و فایده محصولات و نمونه های گوناگون غذا نیز اینجا کم کم صحبت میکنیم. امروز ما در مورد آشخانه مردم برزیلیا صحبت میکنیم و باید گفت که اکثرا مثلا همون کلمه که مثلا ما صبحانه داریم، خوراک صبحانه، اینه که یک چیزی است که خب شاید به همین معنی که ما استفاده میبریم اونجا نباشد این چیز، زیرا که اونو میگن قهوه سحری و این میتواند کمک اک دیرتر باشد و اونو بیشتر با قهوه توجه دارن و نامی خوراک صبحانه شون هم یا همون مراسم استعمال غذای صبحانه نیز با قهوه ارتباط دارد. خب مثل اون که ما هم میگونه انعنه آش و گپ و اینه که این چیز دارد داریم که با غذای ارتباط دارد، مثل همین. و باید گفت که آشخانه مردم برزیلیا این یک مجموعی یعنی به قول تجربه های کولینری و تجربه های طباخی است و همچنین انعنه های مردم برزیلیا که واقعاً با انواع غذا و نمونه فرهنگ غذاپزی مردمان اروپایی، مردمان ایندیس ها، افریقایی ها و بعدتر آسیایی ها آمیخته شده است. خب و بر صورت نوشابه همون اون چیزی که سحر بسیاری مردمان اروپایی، مردمان ایندیس ها، افریقایی ها و بعدتر آسیایی ها آمیخته شده است. خب و بر

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Икдум из зур аз алиф дар акека. Тилору им рузгир. Маблагаш ро бад пардохнамо. Тело банасия тоа ждамо. Беками се ва бепеш пардох. Танго асен здагум. То бисто се јубимај. Туи нас дихаст? Јо ми хој аз дигарон ба кули фаркони. Пас био аз калекса и нави и толио и. Бо си фати олиди дан намуда. Фаркијат ро хода дехсос намо. Дар хотир дор. Имруз интихоп. Фардо ифтихор. Насија мераваду. Тело мемонат.
5: Аджи бадем. Ин стандарти джахони тип дар خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: سلام از خوجان، فایل را فرستادم.
7: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سن یک شده شد.
8: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
7: تایور، اولی جانوب کور کردیم. وقت انترنتی خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар
11: KFC. Рақами телефони идораи реклама.
12: 41 41.
11: Шарики лаззат бур, милли итс ва KFC. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
13: Шумо гӯштро дар сирко ва иловаҳои дигар мехубонед то нармтару хушхур шавад. Ҳамеша натиҷаи дилхоҳ ба даст намеояд. Маринадҳои тӯш гӯштро нарм намекунанд, балки фақат сафедаҳои онро тағйир медиҳанд. Барои нарм кардани гӯшт беҳтарин усул бо таври механикӣ куфтани он аст. Варианти дигар пухтани тӯлонӣ дар ҳарорати паст аст. Туши ва иловаҳои дигар ки гӯштро дар он одатан барои мулоим шудан мехубонанд, метавонад боиси дигар шудани маззаи он ҳам шавад.
11: Бо замимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итсро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед.
12: Ё занг бизанед 14000 ва ё 55555.
11: Милли итс, сифати баланд ва лаззати бештар. Джони Оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
14: سلام والدینی عزیز، چگونه کودک را به راست قولی آموزانیم؟ این سوال دائمی والدان است. بسیار والدین از دروغ کودک نگران می شوند، اما روانشناسان می گویند که بعضن کودک از ترس دروغ می گوید، ترس جزا یا ترس سرزنش. یعنی این متاسفانه با عیب خود والدان خواهد بود. اگر ما برای هر اشتباه سخت واکنش نشان دهیم، کودک حقیقت را پنهان می کند. مهم است که محیط باوری وجود داشته باشد. وقتی کودک حقیقت را می گوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود می آید. او ریبچه های با صفت کمفورت بیبی باشد، پوستی نازوکی تیفلکانی شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری براحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
15: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
16: کمفورت بیبی،
15: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
17: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
18: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان، دو دهن گپ در موضوع روز.
19: خب ما با این صفحه میگذاریم بخاطر اینکه یک موضوع بسیار مهم داریم و امیدوارم که شما اندیشه های خود رو اینجا بیان میکنید، نظری خود رو بیان میکنید و این بسیار مهم هم هست. خب شما هم شنیدید در مورد یک مرد 60 ساله ای که مقامات دستگیر کردند رو و نسبت به یک دخترک 11 ساله مسافر تاکسی عملهای بد اخلاقی انجام داده است. چگونه قبول کردید این خبر رو؟ چرا شرکت های تاکسی بار این گونه حالت ها رو شرح نمیدهند؟ گناه از کی میگذرد که این گناه ها برای کار با مردم و مخصوصا با کودکان حقوق پیدا میکنند؟ چی باید کرد که در ادامه این گناه حالت ها رخ ندهند؟ و امیدوارم که کسی رو نمیتواند که بی‌طرف گذارد این موضوع ها. و هرچند که من همون کامنتاری رو بسیار میخونم، شرح ها رو بسیار میخونم، مردم هر چی مینویسند، حتی مینویسند که این ممکن دروغ باشد، این حالت وجود ندارد، این کسی دشمنی کرده است، این گونه کامنتاری ها، این گونه شرح ها هم هستند. ولی بر صورت ما نمیدونیم که اینجا چی است، ولی شرح یا تفسیری بیشتر شاید که پیشنهاد میشود. اما خود این حالت، خود این دلیل به قید گرفته شده و این چیز رسانه‌ای شد و مردم خیلی زیاد دیدن و این خیلی اونهایی رو که فرزندشون با تاکسی حرکت میکنند و خیلی هم نگران میکند، این همین طور است. نوبس از اون که اونا چند ساله هستند، 10 ساله، 15 ساله، 17 ساله یا نمیدونم 7 ساله و نفرانی هستند که با راننده های قدر باور کردند که مثلا اونها پیوسته کودکانشون میبرند میورند و باور کرد. و ما در این باره کیم که هم گفته بودیم که من وقتی که به مکتب میرم، وقتی انتظار میشم نگاه میکنم راننده ها بسیار میان، راننده هایی که مثلا اونها یک چند کودک رو میگیرند، من صحبت اونو رو با کودکان میبینم، مناسبتشون رو نگاه میکنم. خب و چند بار یادتون باشد در فیرم گفتم که شما یک بار با همون راننده ای که فرزند شما رو میبرد صحبت کنین. بعضیشون به این حد نمیدونم دغل هستن، به این حد گپ های نخوب و برخورد نخوب دارن با کودکان که حیران میشوین. خب این چیز هم حالی هم فکر میکنم که اکتوالی است، حالی هم فرصتی اون است که شما این یک بار بازبینی کنین، بسنجین، اهمیت بدهید به این چیز و این بسیار مهم است. خب اما حالا بیاید در مورد همین دلیل مشخص صحبت کنیم. شما همین حالت که مرد 60 ساله که دستگیر شد راننده تاکسی و کدامه کاروی بد اخلاقی نسبت به کودک 11 ساله انجام میداده، چه خیلی خبر قبول کردین؟ چرا شرکت های تاکسی یگان بار این حالت ها رو شرح نمیدهند؟ مثلا من بسیار میخواستم که مثلا دیو زمین خبر نشر شد یا که پیشتر، یک روز پیشتر، فوراً شرکت های تاکسی برخورد کنند و گویند که گپ درباره چی میراد، کی است اون نفر، چه خیل با کار گرفته بودند، چی وجدت داشت، نه؟ و آیا این گونه حالت ها به خید گرفته شدند؟ شاید کدام یک حالت های بودند که شما در داخل شرکت کسی رو برای این گونه عمل ها بعد شکایت ها جزا دادید، نمیدونم کسی رو شاید از کار پیش کرده بودین. خب یعنی واکنش شرکت های تاکسی باعث می شود که هم گپ و خبر و آوازه ها کمتر شوند و هم خود آبروی شرکت های تاکسی هم زیادتر می شود. برای شما هم که آبرو بسیار مهم است، نه؟ می تواند که مثلا یک همین گونه حادثه آبروی شرکت ها دانه پایین بزند. و مردم ما مردم خیلی مهربون هستند، خیلی مهربون هستند و به این چیزا کمتر اهمیت میدن. اما در کشورهای دیگر وقتی که گونه حالات ها رخ میدهد، مثلا مردم از استفاده همون خدمات رسانی یا که نمیدونم از خریدن کدام یک مال و مسئله دست میکشند پورا و شرکت ها ضربه های خیلی سختی مالیاری میبینن. اما مردم ما که خیلی مهربان این کارو رو نمیکنن البته، ولی به هر صورت این معنی رو ندارد که مثلا باید این کار شود. یعنی باید شما هم یک نظری خود رو بیان کنید، شما هم مثلا نفرانی دارید که با بازآموزی کسبی کارمندانتون مشغول هستند، شما هم یک شرح بدهید. اگر روبر اول هم که صحبت نکرد، یک نفر از مسئولین صحبت کند و این بسیار مهم است. خیلی خوب، و سوال ما این است که گناه از کی میگذرد؟ چرا این گناه ها با کار حقوق پیدا میکنند؟ چی باید کرد که در ادامه این گناه حالت ها رخ ندهند؟ ما انتظار هستیم اندیشه های شما رو با وسیله تلفن 44 6 107 107 یا در تلگرام بنویسید، کوتاه فهمو بنویسید در تلگرام 828 4 0 107.
16: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
20: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
16: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
20: Я все

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان با پیگیری انتقال‌ها به همیان‌های الکترونی شروع میکند. خطلان 200 تن محصولات کشاورزی صادر کرد. میلیتیا دوشنبه از صاحب کاران خواست از فروش کرد و نوبالیغان خودداری ورزند. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان ترتیب مخصوصی تنظیم برای لایحه آزمایشی در ساحه اندازبندی صاحب کاری انفرادی جاری می شود. آن با عملی و طریق همین‌های الکترونی دخل داشته با آشکار نمودن شخصانی که در عمل با فعالیت صاحب کاری مشغولند اما با صفت صاحب کاران انفرادی به قید گرفته شدند روانه می گردد. موافق ترتیبات نو باید از آن انداز گرفته شود. شخصانی واقعی که چنین معاملات را انجام می دهند واقعا با فعالیت صاحب کاری مشغولند ولی همچون صاحب کاران انفرادی ثبت نام نشدند. برای حالتهایی که در دوام یک روز با یک نفر زیاد از 10 پرداختی تجارتی از یک چند شخصانی واقعی طریق همیان الکترونی وارد می شود، مکانیزم جداگانه پیش بینی شده است. در چنین حالت انداز موافق ترتیبی مقرر گردیده ستانیده شده، معلومات درباره قبول کننده به مقامات انداز برای به قید دولتی گذاشتن او به صفت صاحب کاری انفرادی فرستاده می شود. به مقامات صحوی همراه با وزارت های اداره و مقامات محلی حکومت ها سپارش داده شده است که کارهای شرح و توضیح این سند را براه مانند. خطلان به کشورهای خارج توسط 10 ماشین بارکش 200 تن محصولات کشاورزی انتقال داد. طبق اطلاع رئیسات گمرکی ولایت، از آغاز موسم صادرات زیاد از 3.5 تن محصولات کشاورزی توسط نقطه‌های گمرکی جمهوری به بازارهای خارج کشور انتقال داده شده است. قسم زیادی صادرات را پیاز بروقتی، لبلبوی سرخ، زردالو، آلو، کرم، پیاز سبز و دیگر محصولات تشکیل می‌دهد. این محصولات اساساً به روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان و ترکیه و سوریه فرستاده شده است. برای به ضرر و با ثمره انتقال بار صادراتی کاروان ماشین‌ها را کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همراهی می‌کنند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته را قبول کردند. موافق این قانون اکنون هر گونه تبعیض ضد چنین اشخاص من و اشتراک آنها در حیات سیاسی اجتماعی تامین می شود. سیستم معارف باید تعلیم فراگیر را برای معیوبان در تمامی زینه‌های تحصیل و برنامه تعلیمی ایلوگی تامین سازد. اینچنین برای این گونه شخصان مکتب اینترنت و لیسه ها کالج ها و مؤسسه های مخصوصی کسبی گوناگون تاسیس داده می شود. در کودکستان ها رسانیدن کمک ضروری توانبخشی نیز پیش بینی می گردد. اکنون تمامی تشکیلات و کارخانه های دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان وظیفه دار می شوند که نه کمتر از 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا سازند. در قانون نو دسترسی معیوبان از جمله آنهایی که از اروچه معیوبی استفاده می نمایند به هر گونه انشاءات اجتماعی پیش بینی شده است. معیوبان همچنین حقوق پیدا می کنند که هنگام خرید منزل 50% امتیاز داشته باشند. با آنها اینچنین برق و گاز، آب نوشاکی و خط علاقه تلفن رایگان و بدون نوبت تامین می شود. از 18 تا 21 می سال جاری در قرقیزستان روزهای فرهنگ تاجیکستان برگزار می شوند. در آن نمایندگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینمای تاجیک اشتراک می ورزند. همچنین در دوره چورابینی مذکور نمایشگاه رسومی و روزهای سینمای تاجیکستان در قرقیزستان برگزار شده در بیشکک فیلم های بدیعی تاجیکی نمایش داده می شوند. هدف اقدام مذکور تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه میان اهل فرهنگ دو کشور گفته می شود. میلیسیا دوشنبه از صاحب کاران و سوداگران دعوت به عمل آورد که از فروش کارت های خواجگی داری به نوبالیغان خودداری ورزند. با تاکید این حد سنجش ها آشکار کردند که نوبلیخان در بیشتر وقت کارها را از بازارها و نقطه های فروشی مال های روزگار به دست میارند. و ایتلاع منبع هنگام مناقشه ها و اوباشی های گروهی از جانب نوبلیخان و جوانان استفاده کارت های گوناگون خواجگی داری زیاد به مشاهده می رسد. میلیسیای دوشنبه همچنین از والدین نورسان دعوت به عمل آورده است که رفتار و کرداری فرزندی خود را زیر نظارت جدی قرار داده در تعلیم و تربیه آنها مسئولیت جدی احساس نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نویم و ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: Авалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз зодрӯз доранд. 15 май таваллуд шуданд. Хушбахт ва комёб ва тансиҳат бошед. бишнавед ки боз чӣ санҳои дигар имрӯз ҳастанд ё буданд. ҳамин рӯз соли 1908 таваллуд шуда Ҳилол Каримов, забоншиноси тоҷик, профессор. Ҳоҷи Қул Раҳматуллоев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳамин рӯз таваллуд шуда, соли 1909. ҳамин рӯз Устод Боқир Раҳимзода таваллуд шуданд, соли 1910. шоири халқии Тоҷикистон. Техникуми педагогии Самарқандро хатм мекунанд, баъд дорилмуаллимини тоҷики шаҳри Тошканро ва баъд институти омӯзгории шаҳри Душанберо. аввалин шеърҳои ишон солҳои сеюм дар рӯзномаҳо нашр мешуданд ва аз соли 48 то охири ҳаёт мушовири ин иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буда ва дар мавриди маҷмӯи ашъори шоир бо номи ба фронт, иди ғалаба, барги сабз, чашма, илҳом ва ғайра. умедворам ки шумо маълумоти бештар доред. хуб, устод Боқир Раҳимзода 3 январ соли 1980 дар 70 солагӣ даргузаштанд. имрӯз соли 1928 таваллуд шуданд Камол Айни, ховаршинос, адабиётшинос, фарзанди устод Айни. хуб, ҳамин рӯз соли 1932 таваллуд шуда шоири халқии Тоҷикистон Убайд Раҷаб. хуб, ва бо ин ном умедворам ки ошно ҳастед ва ҳанӯз дар рӯзномаҳои Пионери Тоҷикистон, хуб, Машъал, Садои Шарқ дар ин ҷо фаъолият мекарданд. як муддат котиби иттифоқи нависандагон буданд, мушовири ин иттифоқ бояд ба адабиёти кӯдакон ва наврасон ва муаллифи маҷмӯъҳои гуногуни шеърӣ. хуб, соли 1935 ҳамин рӯз таваллуд шуда Маҳмадулло Лутфуллоев, донишманди маъруф ва муаллифи китоби Алифбо. соли 78 то 84 мушовири вазири таълиму тарбия дар Афғонистон буданд. соли 85 то 2002 директори пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ, аввалин президенти Академияи илмҳои педагогии Тоҷикистон. соли 2002 то соли 2008 дар ин вазифа фаъолият карданд. асарҳои хеле зиёди илмӣ ва тадқиқотӣ доранд ва хуб, ҳуҷҷатҳои муҳими дар таҳияи ҳуҷҷатҳои муҳими давлатии соҳаи маориф низ саҳм доранд ва як қатор дастурҳо ва китобҳои дарсиро ҳам барои хонандагони муассисаи таълимӣ навиштанд ва хуб, аз он ҷумла муаллифи китоби Алифбо ҳам ҳастанд. хуб, ҳамин рӯз Алоиддин Абдуллоев таваллуд шуда буд. ҳамин рӯз соли 1965 наҷмнигори шинохта, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва устод 17 феврал соли 2022 дар 56 солагӣ вафот карданд. соли 2021 ҳамин рӯз дар 68 солагӣ даргузашта Назирмат Мусоев, ҳунарпешаи театр ва синамо, яке аз актёрони бисёр хуби мо, яке аз ҳунармандони бисёр хуби мо, хуб, ки дар намоишномаҳои гуногуни театрӣ ва дар филмҳои зиёде нақш офаринанд ва ман аз ҳар нигоҳ як чеҳраи бисёр аҷоиби саҳнаи театру синамо буданд. ҳамин рӯз соли 2020 дар 70 солагӣ даргузашта Абдураҳмон Азимов, собиқ муовини сарвазири кишвари мо, фармондаи собиқи қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон. ҳамин рӯз соли 2023 даргузаштанд дар 66 солагӣ Шавкат Халилзода, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, саркоргардони пешини театри давлати опера ва балет. хуб, ҳамин рӯз рӯзи бузургдошти Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ аст ва ин рӯз дар на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар як қатор кишварҳои дигар, махсусан кишварҳои ҳавзаи форсӣ таҷлил мешавад ва ин сана бо ташаббуси ЮНЕСКО дар заминаи арҷгузорӣ ба саҳми бузурги Фирдавсӣ дар фарҳанги ҷаҳонӣ ва забони форсӣ расман ба عنوани рӯзи ёдбудӣ пазируфта шудааст. хуб, ҳамин рӯз рӯзи байналмилалии оила таҷлил мешавад ва ин бо қарори маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид аз соли 1993 таҷлил мешавад. мо ба мавзӯи рӯзи оила бармегардем каме баъдтар. имрӯз рӯзи байналмилалии иқлим низ таҷлил мешавад ки мақсадаш баланд бардоштани огоҳии мардум аз хатари тағйирёбии иқлим, гармшавии глобалӣ, намедонам камшави қабати озон ва афзоиши офатҳои табиӣ аст. خب یعنی که با این مسئله ها مردم باید اهمیت بدهند و دانند. و یک روز عجایب هم است، روز بین المللی سرپیچی از خدمت حربی با سبب های بعضی اعتقاد های انسانی، یعنی روز اونهایی که با سبب اعتقاد های دینی و وجدانی و اخلاقی و باز کردم یک سبب های دیگر در جنگ ها یا خدمت در ارتش اشتراک نمیکنند، خودداری میکنند. مثلا بعضی دین های هست که اونا میگن ما نماینده فلان دینیم و ما باید خدمت نکنیم. این گونه شخصان هم هستن، امیدوارم که شما درباره اونها معلومات دارید. امروز روزی دوستداران لکه های نخون بودن، دخترک ها این چیز بیشتر با این چیز توجه دارن و فکر میکنم که کدوم یک معلومات دیگر هم شما درباره این روز شاید داشته باشید. خب ما با این موضوع البته برمیگردیم کمکک بدتر.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ. آسیا پلیس.
1: قربی از اور در آسیا پلیس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درم، 1 یورو 10 سومانی و 94 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 50 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 67 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19.7 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم است. بیل گیتس گفته است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت، اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه مورد نظر داشته باشد که در قطار دستاوردهای خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالت های فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحبکاریتان آماده هستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلیس.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ما برگشتیم به موضوع روز. چند نفر اندیشه‌های خود رو اینجا نوشتن و امیدوارم که اون رو براتون میخونیم و دیگران نیز فکر میکنن، نظرهای خود رو بیان میکنن. ما در مورد همون مردی صحبت داریم که از جانب مقامات دستگیر شد و نسبت به راننده تاکسی بود است، نسبت به راننده، نسبت به یک دختره که 11 ساله همین‌گونه عمل‌های بد اخلاقی را انجام داده. خب و سوال مهم بود که چرا شرکت‌های تاکسی بر این گونه حالت‌ها رو شرح نمی‌دهند؟ گناه از کی میگذرد که این گناه ها به کار جلب میشن، مثلا به کار با کودکان و اینی که با نورسان حقوق پیدا میکنند؟ چی باید کرد که در ادامه این گناه ها رخ ندهند؟ چی پیشنهاد دارید؟ و چند نفر اندیشه خود رو اینجا گفتند و من با سپاس البته از اونها این نظرها رو میخونم. خب نفر اول نوشته است که اینجا البته همه تاکسی ها گناهگار نیستند. من 4 سال است که راننده تاکسی هستم. سحر و نیمروزی از مکتب دخترکان رو نیز به خانه میبرم و میارم. والدینشون برای من رحمت میگن. تقریبا در همه تاکسی ها کامرهای نظارتی هست. از خود آدم وابسته است. مردم نباید به خاطر یک کس همه راننده های تاکسی را گپ های خبیه گویند. شما شاید از بین 1000 کس یک یا دو نفر هم این گونه باشند. خب و در برنامه ما بخشی لیدی تاکسی هست، کدومی اگر شک داشته باشد میتواند از این خدمت رسانی استفاده کند، یعنی تاکسی که زنها اون رو های میکنن یا اداره میکنن. خب کاملا درست است و اینجا گپ درباره همه راننده تاکسی نیست البته. یعنی اگر شما این گونه عادت ها رو ندارید، اگر شما مثلا مست و مست ماشین نمیرونید، یک شخصی بسیار خوش اخلاقین، با ایمانین، مسلمانی واقعی هستین، یک شخصی خدا ترس هستین، یک شخصی صمیمی و مهربان هستین، این گپ ها با شما دخل ندارد اصلا. خوش به حالتون، بسیار خوب میکنید که شما چرا اهمیت میدید. لیکن اگر همین گناه عادت ها رو داشته باشین، اگر نگاه های نخوب دارین، اگر کم کم مست و مست ماشین میرونین، حالی هم فرصت است که توبه کنین به قبل خوب و این کار نکنین. پیش خودتون وعده بدین، پیش فرزندان خورسولتون وعده بدین که بچه هم من بخاطر تو این کار رو پرتفتم تمام، دیگر نمیکنم این کار رو. و این به این معنی نیست که مثلا شما رو دستگیر نمیکنن یا شما مثلا دوری بد نمیروید. نه، شما اگر احساس میکنید که مثلا میگونه یک تخمین میکنم که کم کم بیماری هم هست شاید و اینا، من بسیار انتظارم که یکون روانشناس یکون دکتر بنویسد. خب اما بسیار متاسفانه که یا گوش نمیکنن مرا یا کوشش نمیکنن که چیزی بنویسن. به هر صورت اندیشه های شما و گپ های شما برای والدین مثلا برای راننده ها میتونید تاثیر خوب برساند. برای من شما بی‌طرف نباشین، بنویسید و من البته پیام های شما را میخوانم. نفر دیگر نوشته است که گپ درباره خود کارخانه ها میرود. خب آدمانی خوبی که من میدونستم از کار رفته ایستادن و شرایط اونها دشوارتر است و اونها فقط درباره فایده فکر میکنن. خب سینو نوشته است و تشکر میگم. خب نفر دیگر نوشته است که واقعا هم فساد و کروپسیا باعث میشود که این گناه حادثه ها زیاد شوند. خب نفر دیگر نوشته است که تشخیص پیش از کار گرفتن باید بسیار جدی باشد. خب نفر دیگر با این اندیشه است که این گونه حالات ها خیلی کم رخ می دهند و ولی باید انتظار شویم که چی می شود. خب یعنی این شنونده ما با این نظر هست که ولی کمکک انتظار باشیم، شاید او بیگناه باشد. همین چیز شاید در نظر دارید، نمی دونم، نوشتیم که شاید کمکک انتظار باشیم. خب نفر دیگر نوشته است که این از خود انسان ها وابسته است. شما وقتی که به این گونه کارها می برانید البته فرزندان خود رو پیش رو باید داشته باشید. هر کار سوال و جواب دارد، همینجا همانجا. خب کاملا درست هستین و ما نگاه های شما رو نظر های شما رو انتظار هستیم. این مسئله بسیار جدی است، به نهایت جدی است و امیدوارم که در دایره معین با نظر داشتی رویه طلباتی که اینجا هست شما نظر های خود رو بیان میکنید و من بسیار میخواستم که روان شناس و حقوق شناس ها شما هم بنویسید. من حتی میتونم نامتون رو نخونم. برای ما همون توصیه های شما و پیشنهاد شما بسیار مهم است که در این حالت چی کار باید کرد، چی خیل باید این گونه شخص را شناخت. مثلا خودی روسیه را هم بگیریم، شخصانی که مثلا داغی سودی دارن برای کشتار، برای غارتگری، برای تجاوز، برای بدخلاقی ششتن، اونا نمیتونن راننده تاکسی باشن. خب بعضی طلبات دیگر هست که مثلا از 3 سال زیاد باید کار کرده باشن. خب مثلا داغی سودی نداشته باشن. اونها مثلا اگر ببینین در یک سال یک چند کرات قایده حرکت ویرون کنن، اونها را در شرکت های تاکسی نمیگیرن در بسیار جاها. برای مثال اگر جریمه زیاد داشته باشن اونها را نمیگیرن. خب و از 3-4 سال زیادتر استاج کاری یا سابقه کاری را میپرسند. خب و اونهایی که مثلا نسبتشون کدام یک تفتیش ها هست، گمون ها هست، شبهه ها هست، اونها را به این گونه کارها نمیگیرن. برای مثال از نگاه دیگر مثلا اونها سنجیده میشن که شیزوفرنی و دیمنسیا و کدام حالت های دیگر نداشته باشند، یا مثلا اپیلپسیا، کدام یک بینایی کم، یا آمپوتاسیا، این گونه چیزا که باعث کمکک دشواری راندن ماشین میشن، اونها را هم با این کارها نمیگیرن. خب و علاوه هم باز بعضی قایده های دیگر هم مثلا از 1 مارس 2026 اگر فقط روسیه رو بگیریم، اونجا هم این گناه جوری شد که در همه ماشین ها مثلا اجازت تاکسی داده نمی شود. خب بسیاری که در کشور ما هم این گناه بعضی طلبات، بعضی یعنی شرط ها گذاشته شدن و چیزی اصلا مهم این خود سنجشی پسیکولوژی و روانی و همین گناه سنجشی شخصون است که در تاکسی کار میکنن و این چیزی بسیار مهم است و این مسئله رقم یک باید برای تمام شرکت های تاکسی باشد. خیلی خب تا این گناه حالات رخ ندهند. ولی بر صورت ما انتظار همین گناه واکنش خودی شرکت های تاکسی، نمیدونم اتفاقی کسبه اونها، نمیدونم نماینده اونها یا وکالتدار اونها، نمیدونم یا کدام یک حقوق شناس و نمیدونم مسئولی این شرکت ها هستیم که اونها این مسئله ها را شرح بدهند. خب برعکس احساس میشد که بعضی ها همین چیز رو میخوان پنهان کردن بگیرن و با رسانه ها صحبت نمیکنن. این باعث اون میشد که اووزه ها و گپ خبر ها زیاد شود. برای این شما فورا اگر واکنش نشون دین، واکنش درست و باسوادانه و با دلیل و همین گونه واکنش نشون دین، فکر میکنم که خیلی میشد که پیش روی اووزه و دروازه ها رو گرفت. خب نفر دیگر نوشته است که این بسیار بدبختی است. اولتر از همین کمبودی والدین است. هیچ گوش شما به نفر بیگانه فرزند خود رو باور نکنید. بعدا مسئولی که راننده تاکسی نظارت میکنند خودشون شاید آلوده فساد باشند. خب مبلغ رو میگیرند، امضا میکنند و تمام. این شنونده ما اولتر اصلا گفته است که این کمبودی والدین است. شما فرزند رو به همه باور نکنید. خب ببینید چهل باور نمیکنید وقتی که مثلا وقتی که شما شیر میخرید از مغازه، شما باوری دارید که اما مسئولی که صفت شیر رو میسنجد او حلال کار کرده، سنجیده است. شما باوری دارید که اما شیر از اما خطری که اومد سنجیده شده شد تو رفی مغازه اومد. یعنی شما با مقامات، با مثلا تحلیلگران، تشخیصگران، لابراتوری، با همه چی باور دارید. نمیشود که مثلا با همه چی شبهه کرد. مثلا این وقتی که ما میبینیم تاکسی سبز است، راننده اش شش است، باور میکنیم رقمش سبز است، با یک رقم زرد که دیگر هم دارد در پیش ماشینش، ما به او باور میکنیم. یعنی اونهایی که مسئول هستند، سنجیدند، ما همین خیلی باور میکنیم. اینجا گپ درباره اون میرود که امین زنجیره چگونه تای شد، چه خیلی اومد این نفر و خودی همون نفر تا کجا شخصی مسئول و فرهنگی و تا کجا یک مردی حقیقی و مسلمانی واقعی است، این مسئله دیگر است. و شما میدونید که بعضی انسان ها شناخته نمیشود، چهره شما میبینیم سر آدم ناز، لباش همیشه مویل به تبسم، اما دلش میتوند که سیاه باشد. این گونه اولاد هم هستن. خب برصورت این موضوع کشاده باقی میموند، کمی بدتر ما این صحیفه رو جمع بس میکنیم.
3: Реклама дар Азия Плюс. Аджиба Дэм. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджиба Дэмро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджиба Дэм, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8-0.
4: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-06-06.
5: Ну что, все готово к фильму?
6: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
5: И что в нем такого особенного?
6: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
7: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Як замуни Косидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути ноқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
11: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
12: Когда мокрота решила остаться надолго?
11: Бро, пора звать Ламбратин!
12: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
13: О, вот это другое дело.
14: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
15: Привет из Худжанда. Файл отправила.
16: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
17: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
16: Готово. Отлично сработали.
18: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
19: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
20: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс.
21: باز یک قصه تازه از زندگی.
22: وقت دو عزیزی دل از رسم وفا می گویند چی می شود؟ ترانه شهدبار ایجاد می شود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زولیخا محمدشاهی و جونی بیگ مرادوف بهانه برای رقص و طرب.

0: Коротко о главном.
1: В республике приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Хатлонская область отправила на экспорт 200 тонн сельхозпродукции. В Кыргызстане пройдут дни культуры Таджикистана. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи ножей несовершеннолетним. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Русхубаст». «Мавзуй Русбошат Хуптар». «Мавзуй Рус». «Барасея Мавзоте Мухим». «Дар Дойрей Имкон». «Имкон». «Дудагангаб». «Дар Мавзуй Рус».
4: Мазуй русским русским кама как тул кашит, вали басурат мазуйский буятами, гуна кама как тул би кашат. Мо дар борей марды таксист, ю рунанды таксист, оба дарим ки хоба бо джой амалхой бадахло хона, нисбат ба як духтери 11 соле дасгир шуд ва аксаш дар сайфай ма хобот ва сайфай интернет хаст ва мардум назархой зиод ру ми нависанданды, шо зиод ру ман кариб хам хамун шархо ру и коментари ру хондам. Ва саволи му ин аст ки шумо чи хел кабул мекунед ин гуна хабарро, чи фикр авалтар аст در ذهنتون پیدا شد چرا شرکت های تاکسی بار این گناه حالت ها رو شرح نمی دهند گناه از کی می گذارد که این گناه ها با کار قبول می شوند و چی باید کرد در ادامه این گناه حالت ها رخ ندهند و شما فکر نکنید که مثلا ولی این پرابلم شما نیست این پرابلم دیگر رو هست این دیگر رو باید در این باره صحبت کنند یعنی که اون چی که به نظر می رسد که به شما داخل ندارد به واسطه می تواند به شما داخل داشته باشد و نظر خود رو بیان کردن اندیشه خود رو گفتن راه حل پیشنهاد کردن دو جمله خوب برای والدین گفتن این از منفعت خالی نیست مثلا چند شنونده ما نظر خود رو بیان کردن که من با ترتیب اون رو می خوانم خوب شرکت های تاکسی فقط در فکر ستانیدن همون ساتسومونی هستند بسیار اهمیت نمیدین و در جوهای جمعیتی این خیلی حالت ها خیلی کم رخ میدین و برای ما راننده های تاکسی هم چون این مسافران هستند که بسیار بد اخلاق هستند دوزدند حتی خوب این راننده تاکسی نمیشت است که این گونه حالت های برعکس هم وجود داشته میتواند بله انسان ها ارگونه میشوند و حالت هایی که در اینترنت هم نشر شده بود این گونه حالت ها هم هستند مثل اون که همه گناه گناه ها قویده بایران کنه بی روننده نیست بازن پیادگرد ها هم گناه های میکنند که نگفتنی لیکن اینجا گپ در برای حالت های مشخص میرود و امیدوارم شما نظر های خود رو اینجا بیان میکنید نفر دیگر نوشته است که این کوری نبخشیدنی است خب و ببینین کارمندان نوزیرین رو من میکنند خب شرکت های یعنی کارمندان به قول از اونها مناسبتی خوب ندارن مخصوصا با خودی راننده ها و بازم از طرف میزاجان معامله خوب نمیبینین تماما اتیکا و تربیه از طرف اونو دیده نمیشود بعد در دوشنبه ممکن تاکسیران در آینده آدمانی خوب نمونند شرط و شرایط بسیار خوب نیست بسیار وزنین است هر روز صد سومونی باید پرداخت کنیم باز پولی بانک اویله خب یک چیز دیگر خطرناک اون است که ولی فرزندان ما چی میشد ما قریب که وقت نمییوبیم به تربیه اونو مشغول شویم تیران در آینده آدمانی خوب نمونند شرط و شرایط بسیار خوب نیست بسیار وزنین است هر روز صد سومونی باید پرداخت کنیم باز پولی بانک اویله خب یک چیز دیگر خطرناک اون است که ولی

0: هست و هر روز باید به بانک پرداخت کنیم. ولی میدونید اینجا گپ در بوله یک حالت مشخص میرود. من یک چی رو براتون میگم، شما وقتی که همین کار رو انتخاب کردید باید اکنون به طلبات همین کار، به سندهای حقوقی همین چیز جوابگو باشید. مثلا من راوی رادیو هم، من دیکتافون دارم، من مثلا شهادتنامه کاری دارم، من مثلا شرطنامه دارم و تمام طلبات و سندهای حقوقی که در این سمت است اون رو قبول میکنم، اعتراف میکنم و رعایت میکنم. وقتی که شما حیات خود رو با رانندگی پیوستید، شما وظیفه دار هستید که این کار رو انجام بدید. مثلا من میدونم که اکثریت راننده ها همین حال و اگر مثلا رفتنشون به روسیه کشوده شود میروند تمام. یعنی مشکل اساسی در همین است که همین کار راننده تاکسی را مردم ما جدی قبول نمیکنند. نکردن 90% تاکسی ها شود که اول یک کار بهتر بیابند میپرتند میروند. برای اون که شاید 3 4 5 6 کار تجربه کردند و اومدن راننده تاکسی شدند. یعنی اگر شما حیات خود رو با همین رانندگی پیوست کردنی هستید، شما برای خودتون شرایط خوب تر تشکیل کنید، برای خودتون مثلا اون چی که برای استراحت است وقت برای استراحت پیدا کنید، وقت برای مثلا تربیه فرزند رو پیدا کنید. برای اون که خیلی همین گونه است، مثلا اگر معقول نیست شرایط برای شما، درست نیست، مطابق موفق نمیآید، شما میتونید کسبتون رو عوض کنید. مثلا ما امکانیت‌های بسیار وسیع داریم، مرکزهای تعلیمی کلانسولو داریم، مرکزهای آموزشی داریم که اونجا کسب خود رو عوض کردن ممکن است، کسبهای زمانوی رو خونده از خود کردن ممکن است. خب این هم تو درآمدی گپ شما، من بسیار در این باره جدی نگفته استم، هم تو درآمدی گپ در مورد این سوال. ولی وقتی که حالت‌های بد اخلاقی نسبت به کسی میرود، کدوم زن و بانو را نگاه کردن و بعد تلفنی او را گرفتن و بعد با او زنگ زدن و خب گپ درباره این حالت ها میرود، اینجا مسئله تماما دیگر است، مسئله اخلاقی است و طوری گفتم انسان ها باید یا مرد های کامل باشن یا مسلمان و مؤمنی واقعی که این گونه حالت ها را چی خود را کنترل کرده توانند. خب ما بدتر برمیگردیم، امیدوارم که اگر کدوم اندیشه های دیگر نوشته شوند من اون رو میخونم، اگر نه پس با صحیفه های دیگر خواهیم گذاشت.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Як замуни Косидон мардум ро ба джашн ту его хабар мекардан. Бад почта пайдо шуд ва ном ماهوی پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم با پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم.
4: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژیه.
5: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و بی خوف از آلرژیه.
4: زود یعنی؟
5: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
4: با کودکان هم ممکن است؟
5: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام بی اویلا بی خوف است.
4: من به تو چیکار میکردم ها؟
5: آلرویک، حیاتی بی آلرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمام مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
6: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر رو
3: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
6: 48-888-222-222
3: و یا در سامانه aurang.tj. Aurang – зебої حیات شماست.
7: Думаєш, польоти – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
3: Рахами телефона Едора и реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Дармавч, барномы и имкон босупон. Гапу хабар ва тарона вунаво. Мустаким ва бетакрор.
13: خب چند نفر دیگر وابسته به موضوع روز نظرهای خود رو گفتند و من اندیشه اون رو بخونم و بیان میکنم و تمام جواز میکنیم صفحه موضوع روز رو. ما در موضوع روز در مورد ما راننده تاکسی صحبت داریم که نسبت به دخترک 11 ساله میگن بعضی عملهای بد اخلاقی انجام داده. خب و خبر در خبرم مثلا ما درست نفهمیدیم که این راننده بار اول او رو میبرده از درس بخونه یا که راننده بوده که هر روز این کار رو انجام میداده، زیرا بعضی راننده هستن که هر روز مثلا بعضی نورسونه از مکتب به خونه میبرن، از خونه به مکتب میورن. همین چیز در خبر نبود، نفهموتر بود، ولی به هر صورت دلیل این بود که این دستگیر شده و در بازداشت بوده و میگونه فکت به قید گرفته شده. ما پرسیدیم که چرا شرکت های تاکسی برای این حالت رو شرح نمیدهند؟ این گونه حالات رو زیاد رخ میدن، مثلا صدمه ها، حالات های جنگ و جنجال برونده های تاکسی و حالات های مثلا مسافران رو تاخیر نبردن، جنجال های گوناگون، بحث های گوناگون، ولی شرکت های تاکسی یگان بار همینا شرح نمیدهند. برای چی؟ خب و سوال دیگری مو این است که گناه از کی میگذرد که این گناه ها با کار قبول میشوند و چی باید کرد که در این گونه در ادامه این گونه حالات رخ ندهند. البته همین موضوعی که ما مطرح داریم، اینا شرکت های تاکسی هم چون با منفعت خودتون قبول کنین، با خاطر اون که گفتن کمبودی از جانب مردم باعث می شود که شما اون رو اصلاح کنید، بهتر شوید و آبروی شرکت شما است، نه این چیزی بسیار مهم است. در بازار بودن البته شاید آسان تر است پیدا شدن، لیکن رقابت کرده توانستن، آبرو را نگاه داشتن، این مسئله است که اداره های علاهیده حتی در این سمت کار باید کنند. و من تخمین میکنم که از نگاه مالی بگیریم، درآمد شما درآمد کم نیست. خب شما میتونید به خودتون اجازت بدید که متخصصان خیلی زیاد رو جلب کنید، تو با کارمندانتون درس گذارن، مشغولیت ها گذارن، نمیدونم اونا رو حواس مند کنید، نمیدونم کدوم یک امتیاز خوب براشون بدهید، زیرا که وضعیت مالیوی شما این چیزا اجازت میدهد، یعنی شما میتونید این کارو برای راننده تاکسی انجام دهید. خب یک راننده تاکسی بونن خرسند ولی با من تلفنی صحبت داشت، سر متاسفانه که در وقتی رکلام بود، وگرنه در افیر پیوست میشدیم. اون کس در مورد این گفتن که واقعا هم برای تربیت فرزندان خودمون فرصت نمییابیم، واقعا هم برای راننده تاکسی دشوار است و میگن مثلا در کارگاه مناسبت اکثریت مثلا مسئولان شرکت ها با ما خوب نیست، میگند مناسبت اونها خوب نیست، یعنی با ما گپ های خوب نمیگند و میگن ما همیشه در حالت استرس و عصبانیت قرار داریم و کودکان سحر برای مکتب آوردن و نیمروزی از مکتب بردن، خودمون این نفر میگه که من خودم میبرم به خاطری که با اونها صحبت کنم، زیرا میگه در خوراک شام من با اونها نیستم. و در برای خودش صحبت کرد که مثلا پدری من همیگونه نصیحت میکرده میشه که مثلا فلان کار انجام نده، با زن بیگانه نگاهی بزیب باید نداشته باشی، کودکان باید مورد احترام قرار داشته باشن، همین چیز رو برای من میفهموند. و این نفر میگن ما فقط در داخل ماشین با کودکانم میتونم صحبت کنم، شب وقتی به خانه میان اونها خوابند. و باز بعضی مسائل دیگری وابسته به مناسبت، وابسته به برخورد. خب در مورد رقابت و در مورد حالات دیگری که مشکلات دیگری که اینجا هستند نوشته از فرهاد، سلامت باشین، تشکر میگم. خب نفر دیگر نوشته است که پیشنهاد من این است که کارمندان حفظ حقوق یک گروه مخصوص رو تاسیس بدهند تا که همین گونه راننده ها رو مشخص کنند، تشخیص کنند، مشخص کنند و چاره‌اندیشی کنند. یعنی شکایت شهروندان انتظار نشده، پیش از رخ دادن این گونه حادثه ها علاج واقعی رو باید پیدا کرد. اینا شنونده دیگری ما نوشته است. خب و شنونده دیگری ما هم اسمت نوشته است که واقعا همون پرداخت پول وزنین تر است و ما وقت نمیبیم که یک جای با فرزندانمون غذا بخوریم. اگر همین صد صومونی 10% میشد فکر میکنم که خوبتر میبود. خوب ما خیلی مونده میشویم و در راه ها بعضن و خوب میبرد ما رو و راننده تاکسی بودن ولی بسیار دشوار است. خوب و گذشته از این کارمندان شرکت ها نیز با ما معامله خوب ندارند. عینن خوندم نظر این شنونده رو، تشکر میگم. خوب سپاس برای همه شما و دادرای عزیز راننده تاکسی. اینجا یک سیروج الدین یک گپ خوب نوشته است که یک راننده تاکسی گناه کرد، این همه گناهگار نیست، شما بی پروا از راننده از تاکسی ها استفاده برین، دختران شما برای ما خواهران هستند و او راننده تاکسی البته باید جزا بگیرد کسی که گناه کرده است، ولی بویسی اون باید نشود که شما تمام راننده تاکسی را باید ببینین. این گونه شخصو عینن میخونم، این گونه شخصو اگر مثلا راننده میکروفتوبوس یا افتوبوس باشن یا سوداگر یا نماینده کار دیگر هم باشن، در همون جا هم همین کارشون میکنند. خب این از سیروج الدین نوشته است و کاملا درست است سیروج الدین. خب بر صورت من برای همه شما روی سفید و برور و برکت روزو میکنم و میدونین انسان موندن نو بس از اون که ما چیکار هستیم، انسان موندن، مسلمان موندن، یک مرد حقیقی موندن این بسیار مهم است. خب پرابلم و دشواری ها در همه جا هستند، همه اعتراف میکنند که کار شما دشوار است ولی این بهونه نمیتواند شود که مثلا حالت های دست درازی با کدام یک دخترک رو رخ بدهند. میفهمین؟ و برکت در همون جایی است که تازگی است، پاکی است. و امیدوارم که شما ماشینتون همچون یک دکان، همچون یک جایی که همیشه باید تازه و حلال باشد استفاده میبرین. و امیدوار هستم که شما میگونه نسبت به دختران، زنها و مادرای عزیز، اکنون مردم ما همش خوشرو هستند، خیلی زیبو هستند، ولی امیدوار هستیم که شما نسبت به آنها با نگاهی بد، با چهره بد، با چشم بد نظر نمیکنید. و این کاری خوب نیست، این کاری مردای حقیقی نیست، این بسیار بد هم، بسیار زیشت هم هست. و هیچ وقت فراموش باید نکرد که مصرهای هست که چون تیغ به دست آوری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. عیسی برخی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریف به دندان سری انگشت. من درست گفتم نه بفکرم؟ یعنی به این معنی که هر کار مثل بومیرنگ جوابگری دارد. از این رو برای همتون روی سفید میخوام، خدا کند که مشکلاتون تیزتر حل شود و همون مردانگی و نمیدونم ایمان و یعنی خصلت های بسیار شایسته انسانی را امیدوارم فراموش نکنیم. انجام موضوع روز برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. ما کمکک بدتر برمیگردیم، در آغاز ساعتی دیگر بخش های جالب تر داریم.
14: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
15: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
16: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
17: Кассеты. Лирик включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس. ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده استودم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22% سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: روزم چند سنه که به امروز ارتباط دارد 15 مای است و امروز روزی بین المللی اویلا نیز هست و ما با این موضوع کمی بدتر برمیگردیم اگر فرصت دست بدهد همین روز سال 1935 تولد شده محکم اسلامов آموزگار فیلسوف کارمند شایسته تاجیکستان دوцент سال 1948 تولد شده گلسره عبدالویوه هنرپیشه تئاتر و سینما هنرپیشه خلقی تاجیکستان سال 1948 همین روز سبحانالدین اشروف تولد شده دکتر علمی اقتصادی پروفسور سال 1965 جلالدین عبداللهزاده تولد شده همین روز هنرپیشه تئاتر و سینما حجم‌نگار مشهور هنرپیشه خلقی تاجیکستان همین روز سال 1965 تولد شده بانو کمالوه رسام عضو اتفاقی رسامونی تاجیکستان همین روز در گذشت نظرمد موسویف است خب هنرمند خلقی تاجیکستان شفقت خلیلزاده نیز همین روز در گذشت سال 2023 امروز روزی جهانی روزی بین المللی اویلا است تبریک گفتیم امروز در ایران روزی زبان فارسی تجلیل می شود و همین روز یوهان کپلر قانونی سیومی حرکت سیاره را کشف کرده و فکر کرده سال 1618 خب همین روز سال 1718 حقوق شناس انگلیس جیمز پاکل پاتنت میگیرد برای یک پولیمیوت که نام دارد پولیمیوت پاکل خب و سال 1855 در پاریس گشوده می شود نمایشگاهی بین المللی خب که میونی دیگر یعنی نگاره ها یا دیگر محصولاتی که اینجا پیشنهاد شده بود اولین علف دروک اولین ماشینه جمعشوی مور نمیدونم اولین ماشینه درزدوزی زینگر گوگیرت های به خوف با نمایش گذاشته شده بودن یعنی این نمایشنامه از این جهت فرق کننده بود از نمایشنامه های دیگر سال 1855 در پاریس گشوده شده بود این ویستفکه بین المللی بقبلی سال 1891 همین روز تاسیس یافته شرکت فیلیپس همین روز سال 1902 پرتغالیا خود رو مفلیس اعلان میکند همین سال 1905 در شتات نیوادا در ایالات متحده آمریکا شهر به نام لاس وگاس اساس گذاشته می شود همین سال 1911 سودیولی آمریکا شرکت نفتی استاندارد اویل رو مونوپولیست اعلان کرده بود و همین گونه قرار قبول کردند که باش 5 کارپوراسیا لویده تقسیم شود شما در مورد مونوپولی امیدوارم معلومات دارید و هم میدونید که ما یک همین گونه ساختار هم داریم خدمات زیدی انحصاری نام دارد و با چی کار مشغول است امیدوارم شما میدونید و این دلیل به همین روز سال 1911 دخل دارد که سودی اولی امریکا شرکت استاندارد اویل همچون مونوپولیست اعلان کرد شرکت نفتی است و گفت که باید با 5 کارپوراسیا لویده تقسیم شود خب سال 1918 در مسکو گشوده شده است اولین مکتب موسیقی مردمی سال 1918 همین روز سال 1918 کوری اویاپوچت میونی امریکا و میونی شهرهای میونی شهرها در فیلادلفیا و نیویورک صورت گرفته است یعنی اولین اویاپوچت خب میونی پایتخت میونی واشنگتن و میونی فیلادلفیا و نیویورک صورت گرفته همین روز سال 1948 SSR دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود همین روز سال 1948 و ما همین روز همون سال 5 کشور عربی خب یعنی حمله رو شروع کرده بودند به اسرائیل این سوریه مصر لبنان عراق و همون ترانس اردن خب و همین گونه یعنی که یک جنگ هم تو یعنی دوری به قولی گویم اتاپ دویومی همون جنگ عرب و اسرائیل شروع شده بود همین روز سال 1948. یاد راست میشم که بعد اون که SSR این اسرائیل همچون یک دولتی مستقل پذیرفته بود، اعتراف کرده بود. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و امیدوارم چند سنه جالب صدا دادند.
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 94 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлӯи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад. Ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс-мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
3: این صفحه جالب است، اینجا سوال ها پیشنهاد میشن و شما سوال ها رو میتونید که برای خودتون بنویسید و جواب ها رو برای اون فکر کنید و بسیار جالب هم هست. خب دو سوال پیشنهاد میشد، کسی زنگ بزند و دو جوابی درست پیشنهاد کند صاحب توف است. رقم تلفن ما 446-107-107. اگر میخواید برای سنجش دانشتون این کار انجام دید، یعنی برای توفه نیو، برای دانش خودتون، این کار رو در تلگرام میتوانید که انجام بدهید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اکنون توجه کنید به هر دو سوال.
0: رادیو آسیا پلس.
3: در ژاپن یک نمونه نقطه‌ای غذا رو دیدن ممکن است که اونها از هم دیگر با یک چیز فرق دارند، یعنی که از روی خصوصیتشون، از روی ترتیبی کارشون فرق دارند و اونها رو تب خدای و نام خدای می‌نامند. من اگر درست تلفظ کرده باشم و گوید که اونجا مثلا کدام یک غذاهای خیلی زیاد نیست، برای هر غذا علایده پول دادن در کار نیست. خب شما فقط برای وارد شدن پول میدهید و شما گوید که چی خصوصیتی فرق کننده دارند و همین کلمه هایی که اینجا گفتیم، تب خدای و نام خدای، اونو چی معنی دارند به نظر شما؟ همین است، یعنی سوال اول. سوال دویم، شما در مورد فاینا رانیفسکا معلومات دارید و بعضی وقت بعضی اندرس ها و پند ها و بعضی جمله هاش بسیار عجیب هم است و مردم اون رو استفاده میبرند و او در مورد یهودی ها گفته است که خب اینه که گروه مردم مرغ رو در دو حالت میخورند. خب اولتر از همه اگر بیمار باشند و دویم، یعنی در مورد غذا، در مورد مرغ گفته است که اکثریت مردم یهودی مرغ رو در دو حالت میخورد. حالت یکم وقتی که خودش بیمار باشد و حالت دویم کدام حالت است؟ فکر کنید و ما انتظار جواب شما هستیم. رقم تلفن رو برای اونهایی که میخوان صاحب توفه شوند یاد رسم شوند، 446-107-107.
4: реклама در Азия Плюс.
5: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
6: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تا 18 ماه بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از 13 تا 23 مای. توی نزدیک است؟ یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسیه نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیم میرود و تیلو میموند.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Иксельро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлеи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайт. Байо онро дар шакли смс бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
12: عجیبادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتماد سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9888017717.
13: رقمی تلفنی اداره رکلاما
14: 41-41
13: سرودی نو در آزیا پلوس.
15: باز یک قصه تازه از زندگی.
16: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما برگشتیم برای گفتن جواب ها و تشکر میگم برای چند نفر که اینجا جواب ها رو پیدا کردند و برای ما روان کردند. اینجا میان جواب های شما جواب های درست هم هستند و من تکرار میکنم. خب در ژاپن گفتیم که یک نمونه رستوران های است، نام دارند تاب خدای و نام خدای. خب و چی فرق دارن اونا؟ در حالی که اونجا نمونه های گوناگون غذا هم نیست و برای هر غذا علاوه باید پول نداد و فقط شما برای وارد شدن پول میدید. خب این نام ها و این مفهوم ها و این کلمه ها چی معنی دارن؟ تاب خدای و نام خدای. خب معنیش این است که اینه که بخور هر قدر که میخواهی یا بینوش هر قدری که میخواهی. نمونه همین گونه رستوران من خیلی ندیدم، در شهرهای خودمون کمتر هستند، شاید این موفق نیستند و اینه که برخورد موزه میزوجان، ولی در کشورهای دیگر هستند. برای مثال ما در استکهلم این چیز را تجربه کرده بودیم و یک جا وارد شدیم فقط پیتزا است. 11 با پولی دلار، اگر نمیدونم 11 دلار میشد پرداخت میکنی 11 دلار با یک در میدروی و اونجا چندین نمونه پیتزا است. چقدر که میخوای خوردن میگیری، مثلا یک سه کنجه میگیری، یک دو دونه میگیری، سه دونه برای تقسیم چه میگیرین در لالی و میایید میشینید استعمال میکنید و در دیگر برای برآمدن هست. بخاطر اینکه بودره که شما وارد شدید برآمدن نمیتونید، اونجا نوبت همیشه نوبت هست، همیشه نوبت هست و همین گونه ساختن که شما غذا رو استعمال میکنید و بودره دیگر راحت تر از این طرف خونه بیرون میشه و این تجربه رو ما در استکهلم دیده بودیم. و بعضی وقت من نمیدونم که در کشور ما این چیز نیست، با فکرم در شهر بر صورت من ندیدم. و یک وقت یادی من است که در یکی از استراحتگاه ها ما خیلی کم میشد که اکنون با اینجا امکان پیدا میکنیم با استراحتگاه ها بیرمیم، یک هفته در یکی از استراحتگاه ها و با وسط همون کلانکه های داخلی آشخانه اعلان کرده بودن، اونجا شویدسکی استول یا میزی شویدی هر کس ورود میشود و چنی همون شکم یا خواهیشش غذا میگیرد و میخورد. و با وسط همون کلانکه ها اعلان کردن که میزوجان عزیز، ما شما رو بسیار خوب میفهمیم، اینا ما همه چی را برای شما آماده کردیم، لیکن وقتی که ورود میشید بسیار خواهش میکنم این چیزایی که برای روی دسترخوان است برای همه است، شما از معیار زیاد نگیرین که مثلا گروهی دیگری که ورود میشوند، مثلا ساعت 12 اگر خوراک نیمروزی باشد بعضی واسه که همین 12 او ورود میشوند و اونایی که کمتر دیرتر میان ورود میشن دیگه هیچی نمییابند. یعنی مردم هم خوردند و هم با کم کم بردند. این گونه حالت هم هست و ما شاهد بودم که یک روز اعلان کردند با وسط همون کلانکه که مردم او شود استراحت اومدین پول دادید دم بگیرین، لیکن این غذا برای همه است. ما همین 200-300 نفری که در این آسایشگاه هست با نظر داشتی همه اونها غذا تیار میکنیم و یعنی وارد شدین چنی شکمتون بگیرین و زیاد نخورین و نبرید. و این چیز کمکک خوب نبود به هر صورت، ولی واقعیت این است که این دلیل جا داشت و صاحبان اون آسایشخانه هم دیدن که مردم از معیار زیاد میگیرد و برای گروه دویومی یعنی استراحت کننده ها نمیرسد غذا. و شاید یکی از سبب هایی که همین نمونه نقطه های غذا در کشور ما نیستن یا کمند، شاید نمیدونم، یا تخمین میکنم که نیستن، شاید یک از سببهاش همین باشد. بعد من 10 دلار دادم گفتم بعد همه چیز را هم استعمال میکنند و هم میبرند، برای همین شاید که این گونه نباشد. خوب اما سوال دیگر، ما یک اندیشه فاینا رانیفسکا را گفتیم که او در مورد یهودی ها گفته است و مثال آورده است، به هر صورت این میتوند که نماینده های ملت های دیگر هم باشد. به هر صورت اینجا گپ در باره مشخص فاینا رانیفسکا میرود و میگد که اونها مرغ را در دو حالت میخورند، اول وقتی که بیمار باشند خودشان و بعد وقتی که همون مرغ بیمار باشد. این یک اندازه اشاره به اونهایی که اینی که خیلی خصیص هستند، شاید هم به همین چیز فاینا رانیفسکا اشاره کرده است. و او بعضی اندیشه های تمام عجایبی شوخی آمیز و هزلامیز نیم جدی و نیم شوخی هم دارد رانیفسکا، که امیدوارم درباره شما معلومات دارید. اما این بخش نام داشت ارودیت.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: سرخطی خبرها
3: با
2: پرداخت نفقه زیاد از 14,000 شهروندان تاجیکستان بازداشته شده است. در مکتب های تاجیکستان نیت دارند نظامی غذادهی را بهتر کنند. بهترین دانشجویان و علمان جوان سوخت با ادراک پولی مخصوص قدردانی گردیدند. شرکت خونده یاپونیا پس از تأسیس یابی باری نخست با خسارات مالی روبرو می شود. منتخب نورسان تاجیکستان با دسته یاپونیا بازی می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: ساعت 9:34 دقیقه هستیم، روز 15 می و صبح در امید ادامه میدیم در صفحه دیگر، در بخش دیگر. ما یک چند صفحه داریم، مثل صفحه توپ سوال، سوال ورزشی، صفحه سونیا هو، سونیا سانچ کار میکند و انجا سوال های کو تو اکی مکتبی پیشنید میشن، مثل صفحه کافی بریک که برای اونویست که در کارگاه هم رو گوش میکنن. خب مثل صفحه صحبت مردونه، امروز روزی جهانی اویل هم هست. خب بیاید با همین صفحه توجه میکنیم، این بسیار جالب هم هست و تخمین میکنم که شما حرفی گفتنی در این مورد دارید. ما بعد 1.5 دقیقه برمیگردیم.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня...
0: ...хаст, ва тахмин мекунам ки шумо харфи гуфтани дар ин маврид дорид. Мо баъди 1.5 дақиқа бармегардем.
1: Главные новости, важная аналитика...

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи мегачи! Чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными – им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
5: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
7: این نوم بخش برنامه ما است، صحبت مردانه. ولی زنها، بانوان، خواهرای عزیز، مادران عزیز میتوانند که زنگ بزنند، اندیشه های خود رو بیان کنند، تماس بگیرند، صحبت کنند. خب ما امروز در مورد اویله صحبت داریم. امروز روزی بین المللی اویله است. میگن یک روز هست و خب یکی از جشن های سازمان ملل متحد است و در کشورهای گوناگون واسطه به این موضوع چوربین های گوناگون محفل ها نشست ها برگزار می شود. و سوال ما این بود که اگر پرسند که دو سری اساسی خوشبختی و آرامی در اویله چی است، شما چی پاسخ داشتید؟ یا اقلا اگر گویند سری اساسی خوشبختی در اویله چی است، مرد و زن چی کار رو باید انجام دهند که اویله خوشبختی داشته باشند؟ کدام کار رو مرد و زن در اویله داری و زندگی مشترک نباید انجام بدهند؟ همین از سوال های ما و چند نفر اندیشه های خود رو اینجا گفتند که من اونا رو براتون میخونم. خب من انتظار بودم که ولی زیاد می نویسید، ولی اندیشه های جالب پیشنهاد می شود، اما می بینم که شما اسرار خوشبختی و اولویتون را فاش کردنی نیستید. خب نفر دیگر میگه که همیشه همسران رو باید تعریف کرد، یعنی همسران یک دیگر رو باید تعریف کنند مقصد، و اون وقت زندگی خوب می شود. عجیب نه این اینگونه لایف هک ما بوری اول میشنوم. من میدونم که این نتیجه میدهد، لیکن باز افکتی برعکس هم دارد. نفر دیگر میگد که ما مردها رو معاش کم خیلی مشکل بیاید من جمله را درست کنم. این شنونده ما نوشته است که برای مردو مشکل اساسی معاشی کم است و معاشی که کم هست در خونه میشه این گونه حالت های ناگوار رخ میدن. خب معاش شاید کم است لیکن امکانیت ها برای به دست آوردن امکانیت ها برای پول کار کردن امکانیت ها برای یافتن منبع های ایلوگی درآمد هست کو؟ یعنی از این امکانیت ها باید استفاده برد. خب نفر دیگر میگوید که در زندگی هر کس باید که گناه خود را اعتراف کند، مرد و زن نیز. اگر ما گناه خود را اعتراف کنیم زندگی خوب میشود. خب شنونده دیگر نوشته است که روسی نوشته و ترجمهش این گونه است که اسرار اویلای خوشبخت این احترام همدیگری و مهنت هر دو، یعنی صادقانه مهنت کردن هر دو همسران است. فقط همدیگر فهمی و احترام همدیگری این ته کرسی اویلای خوشبخت است. اینان ترجمه کردم سکریش سیمیتا وزایم اواجینی اپورنی ترود ابویخ سپروگوف. Только взаимопонимание, взаимоуважение, фундамент счастливой семьи. И на наш счет фархот, саламат бушин. Хуб, сегодня на наш счет, что ехтиром ва кануат ин сири хушбахти аст. Ва такия ба зиндаги хуби хамсоя накардан. Шуат сегодня, что такия не, что мукойса ро дар назар душти. Як чизи бисьор ба замин мукойса кардан аст. Масалан, фарзанда бо фарзанди дигар, ё хамсара бо хамсоя дигар, ё намедунам баракс. خود همین مقایسه کردن این میفهمید وارنت از همه خوب نیست. من نمیدونم اکنون از نگاه روانشناسی چگونه است لیکن در زندگی واقعی این نتیجه اونقدر خوب نمیدید. خب شنونده مون نوشته است که اصل زندگی خوشبخت این پیدا کردن جای کار خوب و آدم خوب است. اگر شما با آدم خوب اویلا دار شوید او همه چی را طاقت میکند، به پولی شما رو، کم پولی شما رو، مفلس شوی شما رو. ولی اگر شما همه چی را مهیا کرده باشید و انسان خوب رو پیدا نکرده باشید زندگیتون با شب تار مبدل می شود. عیناً خوندم، سلامت باشین. خب یعنی به اندیشه این شنونده مو اصلا مهم این پیدا کردن یک انسان خوب است. انسان خوب واقعا هم انسان خوب، انسان با ایمان، انسان نمیدونم مهربان، غمخور، با عدالت، انسان تازه‌کار، پاکیزه‌کار. خب البته یافتن دشوار است ولی امکان پذیر هست. خب شما نظرهای خود رو بنویسید و من چند لایف هک دیگر رو، چند سری دیگر رو که گفتم از اینترنت جمع کردم براتون پیشنهاد میکنیم. یعنی روانشناسان و اونایی که اولاداری زیاد داشتند، یعنی تجربه زیاد اولاداری داشتند، اونام چی میگن؟ اونا میگن که اولتر از همه باید که با همدیگر با عدالت بود و راستگو بود. چیزی رو از همسرتون پنهان نکنید و سری اساسی خوشبختی تقریبا همین باید باشد. خب احترام کردن همدیگری و فضای همدیگری، فضای انفرادی همدیگری. دیگر این وارد شدن به حالات گوناگون. یعنی اسرار دیگری خوشبختی همین است که شما به حالات گوناگون میگذرید. بوی بودید کمبغل میشوید یا برعکس فقیر بودید بوی میشوید، ولی نگاه داشتن ارزش ها این چیزی بسیار مهم است. مثلا در حالات هایی که مثلا زندگی کمک دشوارتر میشود این انسان ها معلوم شدن میگیرند، نقاب ها میافتند و انسان ها چهره اصلیشان را نشان میدهند و بعضی ها به این حد اکتیورند که یعنی دیپلومی دانشگاه صنعت ندارند لیکن این خیلی در زندگی واقعا هم اکتیوری خوبند. یعنی نقش های گوناگون بازی میکنند و شما اونا رو نمیشناسید و با گذشت سال ها بعد معلوم شد که نقاب ها میافتند، معلوم میشد که کی ها بود، کی بودند در کنار شما یا کی است در کنار شما. البته این خیلی دشوار است تحمل کردن این چیز ولی واقعیت است. خب بدتر این وقت جدا کردن برای اویلا، این چیزی بسیار مهم است و یکی از اسرار خوشبختی دانسته شده از جانب کارشناسان، روانشناسان. دستگیری همدیگری این چیزی بسیار مهم است. تحمل کردن و فهمیدن همدیگر، یعنی این گپی خوب است و بعضی خصلت ها و بعضی عادت های هست که شما اون رو در همسری حیاتی خودتون، در رفیق حیاتی خودتون دیگر کرده نمی توانید. او رو باید با همون کمبودی اش، به نظر شما اگر این کمبودی باشد با همون کمبودی اش قبول کرد، تمام. اگر شما گویید که او رو با نمیدونم ایدئالی سفته میکنید، بعضی انسان ها اینطور، ما هم ببینید خودمون اگر مثال بیاریم، تا اون حدی که همسرمون میخوان تا اون حد سفته نمیشویم اخیر، نه؟ یک نمیدونم کدوم یک روی داریم، کدوم یک مشکلی دیگر داریم، کدوم یک کمبودی دیگر داریم که شاید اون رو اصلاح کرده نمیتوانیم یا دیر شده است برای اصلاح اون. خوب یعنی اعتراف کردن خطای خود این یکی از اسرار خوشبختی است. انسان‌های از همه خوفناک به نظر من آنهایی هستند که آنها هیچ وقت خطای خود را به دوش نمی‌گیرند، هیچ وقت خود را گناهکار نمی‌دانند، هیچ وقت اعتراف نمی‌کنند که همین قرار، همین تصمیمشان نادرست بود. و اینها انسان‌های از همه خوفناک هستند واقعا. هم چی مرد و چی زن. خب خلاصا سری خوشبختی دیگر اینه باوری به همدیگر، از همه مهمتر این مساعدت برای دستاوردهای مهم. یعنی شما برای او کمک میکنید که دستاوردهای مهم داشته باشد، شما برای او برای شما، و همین گونه مشترک ساختن نقشه های جالب و عملی کردن این نقشه ها. یعنی من نو ما بودن و یعنی انجام نقشه های بزرگ و این سوال همین گونه هستند. زن ها و مرد ها هم همین گونه حالت هست. بچه خوب باشد، موفق شود، هم مرد و هم زن میگه بچه خدمه، اینه بچه حلالی خدمه. ولی اگر کمکک مشکل پیدا شود و دشوارتر شود زندگی، تربیهش دشوارتر شود، کدوم یک کار دیگر انجام بدید، همیشه ما مرد ها بریزن میکنیم، میگیم که اوچهش نگاه نکدی، و زن همیشه میگه که نه، همین یک بچه را تربیه کرده نتونست. اونا بوری مرد ها میکنن این چیز رو. و نبودن همین چیز به نظر کارشناسان که از اسرار خوشبختی بودن میتواند. خوب در مورد اون نوشتن که در مورد یک نفر نوشته است که واقعا کدام یک فرمولای مشخصی برای خوشبختی وجود ندارد، حالات گوناگونند و این میتواند که گوناگون باشد. کاملا درست است، ما با شما راضی هستیم. نفر دیگر نوشته است سری خوشبختی در آن است که زنها باید در همه حالات زبانشان را نگاه دارند، مرد باشد باید همیشه زندگی خوب داشته باشد و همه کار را فکر کرده انجام دهد، اگر درست ترجمه کرده باشم. خوب نفر دیگر نوشته است که برای انسان خوب یافتن خودتون باید انسان خوب باشید. کاملا درست است. خب و شنونده دیگری ما در مورد اسرار خانوادگی نوشته است و نوشته است که ولی فیلم ها، تلفن، اینترنت واقعا زن ها رو ویران کرده و اونها مشکلی اساسی اویلوی با همین چیز ارتباط دارد، با تلفن، با فیلم های گوناگون، با اینترنت. خب چیزی که برای شوهرتون معقول نیست شما اون کارو نکنید. خب اینم توصیه خوب است، اینم خوب است. و نفر آخری نوشته است که آخرام اسرار خانه رو بیرون نبروردن این سری خوشبختی است. یگان گپ رو شما با بیرون نبرارین، دیگرو در فکری بهبودی شما نیستند. کاملا درست است. نفر دیگر نوشته است که همون پودینه تگ زبان این بهترین توصیه است و تشکر میگم سیروجنین. اون چی که در یکی از صحنه‌های علاءالدین عبداللهیف بود، دو برگک شما میگیرید و زندگیتون خوب و خوش میگذرد. خب در همین نقطه انجام میدیم این برنامه رو برای امروز و امیدوار هستم که جالب بود، شبخوار بود. سپاس برای همه شما که همراه ما بودید. سپاس برای دوستانی ما از هما بانک و محصولات بسیار خوبی مالیوی رو براتون پیشنهاد میکنند. اینجا پس اندازه سرچشمه است، کارت ها هستند، قرض ارزو است، هما آنلاین یک خدمت رسانی بسیار خوب است و شما با صفحه homo.tg وارد شده میتوانید که خودتون حتی قرض و پس انداز و همه این چیزا با حساب کنید که مخصوص حساب کنید و استفاده برید. 544 زنگ بزنید و معلوماتی بیشتر بگیرید. اما من با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر، تا برنامه دیگر. موفق، کامیاب و تنصیحت باشید. صبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
8: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
9: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: ساعت در توجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو، رادیو، آسیا پلوس.

0: خبری روز در آسیا پلیوس.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، قطع موقتی پرداخت نفقه 14,000 شهروند تاجیکستان و بهترین دانشجویان و علمان جوان سوخت سپندی فردی داده شد. در مکتب های تاجیکستان نظام غذایی مکتبی بهتر کرده می شود. شرح پوره خبرها، پرداخت نفقه زیاده از 14,000 شهروند تاجیکستان موقتاً بازداشته شده است. از اگنتی بیمه اجتماعی و نفقه تاجیکستان خبر دادند که شناسایی نشدنی شخصیت نفقه گیران به این سبب شده است. از نفقه گیری نفقه گیران در نیمه دومی ماه نوامبر سال 2025 آغاز یافت و آن طریق تلفن صورت میگیرد. باید عکس و اطلاع نفقه گیران در برنامه آلوهیده جا داده شود. برای این نفقه گیران را ضرور است که با حجت تصدیق کننده و شعبه های اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه مراجعه کنند. در اگنتی نفقه گفتن حضور نفقه گیر برای از نو به قیدگیری حتمی است و شخصانی به کلادار آنها نمی توانند از نام نفقه گیران این رسمیت را انجام دهند. وزارت معارف تاجیکستان و اینستیتوت غذای صنعتی اوید با مساله های غذای تو مکتبی سازشنامه امضا کردند. وزارت معارف و علم تاجیکستان قید کرده است که همکاری ها با بهبودی نظام غذای دانشجویان، تطبیق استاندارد و تکنولوژی های موثر، تبادل دانش و کارشناسی، بلند برداشتن تخصصی متخصصان و تطبیق لایحه های مشترک علمی عملی روانه خواهند شد. در سوخت با 250 نفر دانشجویان، ماگستران و دکترانتهای مکاتب عالی ولایت که در تحصیل کارهای جامعه و فعالیت خود فرخونده می باشند، استیپندیه رئیس ولایت سوخت تقدیم شد. دانشگاه دولت خوجند به نام اکادمی بابوجان غفوری پیش صف شد. 27 دانشجو، 12 نفر از رشته ماگیستراتورا و 15 تن از دکترانتو این دانشگاه برای موفقیت های کلان در تحصیل، تحقیقات و اشتراکی فعالانه در حیات جمعیتی استیپندیه گرفتند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده زمینی سخنرانی نقش جوانان را در تحکیم دولتداری، رشد استواری جامعه و پیشرفت علم و معارف قید نمود. او ابراز نمود که امروز جوانان تاجیکستان همچون نیروی پیشبرنده جامعه موقع اساسی را اشغال میکنند. شرکت استحصال ماشین های تمغه خان در یپونیا بار اول سال 1957 در بازار سهامی سال مالیوی خود را با زیان صاف جنباز میکند. در طول سالی که در ماه مارس سال 2026 به آخر رسید، شرکت تقریبا 12.7 میلیارد دلار را از دست داد. خبر میدهد ریترز. سببی اساسی در آن است که شرکت با ماشین های برقی سرمایه گذاری کرده است، اما طلبات و انتظاری ضعیف تر شده است، مخصوص در امریکا پس از کاهش دستگیری حکومتی این کشور. خوند علاقه بعضی از هدف های قبلی ماشین های برقی خود را تر کرده. لایحه بزرگ استحصال ماشین های برقی و بطریه ها در کانادا را باز می دارد و به گیبری دقت بیشتر توجه می کند. با وجود ناکامی، خوند انتظار دارد که در سال مالیوی آینده به فایده برگردد. کم کردن خراجات، فروش پرقوت موتورسیکل ها و توجهی بیشتر به نمودهای گوناگون نقلیات بنزین، گیبرید و برقی باید شرکت را دستگیری کند. امروز دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با دسته ژاپن بازی میکند. بازی راحت با دور نیم نهایی جام آسیا 2026 را تامین میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این بازی ساعت 21 شب با وقت دوشنبه آغاز میباد. یادآور میشیم که دسته دلیر کایوسو قبلا با عربستان سعودی مساوی انجام داد، همسالان خود از تایلند و میانمار را شکست داد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در Asia Plus. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206.
2: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگام تولد شماره آنها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها به هم پیوندند و این شماره کم شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости. Так звучит радио Азия Плюс.

0: Радио. Радио. Азия Плюс. Со Адартожи Кистон Дубузда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. بانکنوت جشن 100 سومونی تاجیکستان برای خطی قلیبانی جایزه بین المللی ایچه وارد شد. تاجیکستان خواست فوند موثرگردانی و برسانی آسیای مرکزی تأسیس داده شود. دونالد ترامپ از چین وعده گرفته است که با ایران مهمات جنگی نفرستد. شرح پوره خبرها. بانکنوت جشن 100 سومونی که بخشیده با 25 سالگی پولی ملی تاجیکستان سومونی برآورده شد بر روی خط قلیبانی جایزه با نفوذ بین المللی International Association of Shores Affairs در نامینیسی بهترین بانکنوت جشن وارد گردید. داخل شوی بر روی خط قلیبان معنای آن را دارد که این بانکنوت بین صدها بانکنوت های جهانی از بهترین ها احتراف شده با استاندارد های جهانی موافق می باشد. بانکنوت جشن 100 سومونی با مناسبت 25مین سالگردی پول ملی تاجیکستان با معاملات برآورده شد. در طرح و استحصال بانکنوت طرح بدهی نادر و دارای هویت ملی عنصرهای موثر محافظتی صفت بلند پالیگرافی انعکاس ارزش های ملی فرهنگی و تاریخی تاجیکستان متحد گردیدند. یادآور میشم که این دومین جایزه سطح بین المللی 100 سومونی می باشد. جایزه اول در سال 2025 با بانک ملی تاجیکستان تقدیم گردید. وزارت کشاورزی تاجیکستان پیشنهاد نموده است که فوندی مخصوص گردانیده شده برای تجدید سیستم های آبرسانی در آسیای مرکزی تأسیس داده شود. حالا تلفات آب در منطقه به 40% می رسد. در این باره نگین انوری نوینی وزیر کشاورزی در کنفرانس منطقوی فاو در دوشنبه خبر داد. با ابرازی او در تاجیکستان 5 مرکز بزرگ اگرالوجیستیکی فعال و نروشت میکنند. این نهادها همچون بوفر عمل میکنند که دهقانان را از ضربه نرخ محافظت نموده تلفات پس از حاصل را کاهش میبخشند. معاونی وزیر همچنین پیشنهاد کرده است که اقتدار مرکز ملی پریاخوی تاجیکستان همچون زمینه با اعتماد برای تشکیل نظام منطقوی مانیتورینگ خطرهای اگر اقلیمی استفاده شود. این با دهقانان امکان میدهد که در وقت باقی پیشگوی مکملی خوشسالی، آبخیزی و دیگر حادثه های خطرناک را دسترس کنند و برای سری وقت اندیشیدن چاره‌ها و کاهش تلفات آماده باشند. ابراز داشته است انوری. او ابراز می‌دارد که باید برنامه های قرض خرد سبز را توسعه بخشیده توجه خاص به زنان کشاورز که بخش نیروی کاری را در دهات تاجیکستان تشکیل می‌دهند روانه کرده شود. در تاجیکستان خمیره دندانشویی قلبکی تمغه اسپلیت آشکار شد. طبق اطلاع اگنتی تاجیک استاندارد محصول خودساخت با معیارهای صفت و بی‌خطری جوابگون نیست. گفته می‌شود سنجش برای آشکارسازی محصول قلبکی پس از مراجعت خودی نماینده اسپلیت در تاجیکستان آغاز گردید. آید این حالت حالا در نقطه‌های سودا مانیتورینگ گزارانیده می‌شود. قسمی از خمیره‌های قلبکی علاکای از فروش بازداشته شده است. با شهروندان توصیه داده می شود که هنگام خریداری محصولات با دقت باشند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اظهار داشته است که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین هنگام دیدار و ملاقات وعده داده است که با ایران مهمات جنگی نخواهد فرستاد. با تاکید ترامپ، سی جین پین همچنین آمادگی خویش را جهت مساعدت در ارومی وضع خاور میانه اظهار داشته است. طبق اطلاع کاخ سفید دو جانب به توافق رسیدن که ایران نباید سلاحی هسته‌ای داشته باشد و گلوگاهی هرمز باید برای ترانزیت نفت و گاز آزاد باشد. سی جین پین مخالفی ملیتاریزاسیا گلوگاه بوده از حفظ آزادی کشتیرانی پشتیبانی کرده است. با قول رهبر چین در خریداری نفت زیادی آمریکا هوسمند شده است. شمال سخت در حدود ایالت اتر پردیش هندوستان آدم‌ها را به هوا برد. طوفان با میچن انشاءات را نیز خراب کرده است. روزنامه تایمز آف ایندیا می نویسد که شمال یک مرد این ایالت را تا بلندی 15 متر به فضا هوا داده است. پس از به زمین زدن مرد زنده ماند، اما جراحات های زیادی جسمانی برداشته است. یادآور میشیم که اتر پردیش در شمال هندوستان دو هفته به این سو در حلقه طوفان های شدید بارشات و آبخیزی قرار گرفته است. در پی آفت‌های طبیعی 104 نفر به هلاکت رسید. ساکنان اکثرا در پی ریشه‌کن شدن درخت و فرو روی بناها با ضربه رعد و برق جان دادند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ozbekiston dar Tojikiston chorda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Дараҷаи болои касбият. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی در تاجیکستان ادامه دارند. انتقال شخصی شهروندان کشور با همیان های الکترونی انداز بندی نمی شود. خدمت جانی دولتی قرقیزستان بهره صرفه برق از پوشیدنی پیچک دست می کشند. شرحی پورای خبرها. در تاجیکستان برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی ادامه دارند. بنا به اطلاع کمیته حالات فوق العاده، در عملیات برطرف سازی کارمندان خدمات نجات بخشی، مقامات اجرای محلی، خدمات کمونالی و ساکنان محلی سفربر گردیدند. به جهت آفات طبیعی بیشتر منطقه کولوب ضرر دیده است. حالا در شهر خانه و کوچه ها، راه ها و دریاچه ها از پیامد های آبخیزی تازه کرده می شوند. اینچنین با 511 خانواده ضرر دیده کمک های حکومتی کشور دسترس کرده شد. کارها اینچنین در حدود شهر و نحیه های پنج یوان، رش، سنگبر، نوروباد، وحدت و پنجکین سرعت داده می شوند. در اینجا قیده های ضرر دیده و آبی نوشاکی برقرار کرده شده است. کمیته حالات فوق العاده همچنین خبر داد که وضعیت شمالی سخت در سنه 10 می در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 152 منزل استقامتی را خراب کرد که تعمیر 65 منزل غیر امکان است. از شمال اینچنین 14 انشاءات معموری ضرر دیده، 306 درخت چپه شده است. قویده‌های نوی لایحه آزمایشی اوید با اندازبندی صاحب کرون با استفاده از همیون‌های الکترونی با انتقال منظمی بین شخصانی واقع داخل ندارد و با نظارت همیون‌های الکترونی مربوط نیست. این قویده‌ها برای معین کردن شخصانی واقعی که واقعاً بدون ثبت نام و صفت صاحب کاری انفرادی فعالیت میکنند روانه گردیده است. مقصد اساسی اقدام دستگیری صاحب کاری خرد، شخصانی الوهیده و تشکیل یک سیستم قلعی اندازبندی می باشد، خبر داده است اگنتی اینوویسیای تاجیکستان. اگنتی ابراز می دارد که پس از نشر مواد در صحیفه های ازیا پلیوس، برخی از مقررات لایحه از جانب جامعه نادرست قبول شده است. مکانیزم تنها با حالت های فعالیت منظمی صاحب کاری به قید نگرفته شده داخل دارد. با این ترتیب انتقال منتظم شخصی و اویلوی شهروندان داخل نمی شود. هندوستان صادرات شکر را تا دوره آخری ماه سپتامبر سالمند میکند، خبر داد اکونومیک تایمز. این قرار در پی افزایش نرخ‌های داخلی و پیشگیری از صورت تورم گرفته شده است. شکر خام، سفید و کرکرد شده زیر محدودیت قرار گرفت. گفته می شود چراهای محدود کننده علاقه به عمل درآمده تا 30 سپتامبر ادامه میوند. کارشناسان ابراز میدارند که هندوستان با این تصمیم میتواند در افزایش نرخ‌های جهانی سبب شود، زیرا این کشور یکی از پیشصفان بازاری صادرات شکر در جهان میباشد. در دوشنبه اوید با علاقه در حالات فوق العاده و تکنولوژی های پخش موبایلی در تاجیکستان سمینار برگزار شد. چوربینی با اشتراک نمایندگان خدمات علاقه تاجیکستان در همکاری با اسوسیاسیای جهانی نظام علاقه موبایلی تشکیل شد. هدف تحکیم آمادگی ملی با آفات طبیعی توسط تامین علاقه با اعتماد موبایلی، بلند برداشتن سطح آگاهی اوید با سیستم های آگاه کنی سری وقتی و رشد همکاری بین مقامات دولتی، اپراتوران علاقه و تشکیلات های بین المللی می باشد. رئیس کابینه وزیران قرقیزستان عادلبک قاسمعلیف با خدمتچونی دولتی دستور داده است که از شیمو پیجک دست کشیده جهت صرفه قوای برق با لباس راحت تر گذرند. در این باره اکیپرس خبر داد. رئیس کابینه وزیران در شهر این دستور از ژاپنیا مثال آورد که آنجا خدمتچیان دولتی با انتخاب لباس راحت تر برای کار توانستند میلیاردها ین صرف نمایند. با تاکید کاسم علیف، با دست کشیدن از لباس ناراحت میتوان از استفاده دستگاه های سردهنده نیز دست کشید و به این طریق برق هرچی بیشتر صرف کرده می شود. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درم، یک یورو 10 سومانی و 94 درم، یک منت آذری 5 سومانی و 50 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 67 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19.7 درم، یک روبل روسی 12.7 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم است. بیل گیتس گفت است که کامیابی و دستاورد پیوسته یک پهلوی نازک دارد. شخص بعد کامیابی های پیوسته فکر میکند که هیچ وقت باخت نخواهد داشت، اما واقعیت دیگر است. شخص باید همیشه مورد نظر داشته باشد که در قطار دستاوردهای خوب و نیک کمبودی و مشکلات هم میتواند جای داشته باشد و مهمتر از همه به حل آنها و رفع آنها همیشه باید آماده باشد. شما با حالت های فورس ماژوری در کار و تجارت و صاحبکاریتان آماده هستید؟
0: Курби Асур дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.
3: Сурудинал дар Азия Плюс.
4: Бозя кисаи тозаи аз зиндаги.
5: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксел ро ту ме хариву, ту фаро азмо ме гири. Иксел ро харида, рамзи зери сарпуш ро, дар сомлай Иксел Энерджи нухта Азия бахай гир. Вайо он ро, дар шакли СМС, бо навиштани ному насаб, ва шахри истихомат, барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтад ро бисанч, ва яке аз се сертификат ро, бо арзиши 1000 сомони бурд кон. Харузи джума, суати 19, дар эфири радио ему, суати Иксел Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام به اویلا بخاف است.
1: من به تو چی کار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дурхунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: رقم تلفن اداره رکلاما
11: 41 41.
0: جونیوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
12: سلام والدین عزیز، چگونه کودک را به راست قولی آموزانیم؟ این سوال دائمی والدان است. بسیار والدین از دروغ کودک نگران می شوند، اما روانشناسان می گویند که بعضا کودک از ترس دروغ می گوید. ترس جزا

0: یا ترسی سرزنیش، یعنی این متاسفانه با عیب خود والدین خواهد بود. اگر ما برای هر اشتباه سخت واکنش نشان دهیم، کودک حقیقت را پنهان میکند. مهم است که محیط باوری وجود داشته باشد. وقتی کودک حقیقت را میگوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود می آید. او ریبچه های با صفت کمفورت بیبی باشد، پوستی نازک طفلکان شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری براحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
1: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC، فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: شما پیاز را دوست می دارید، اما آب چشم را از تیزی اون خوش ندارید. لذت بور راهی حل این مشکلی را به شما پیشنهاد می کند. آهسته و با کردی تیز پورا کردنی پیاز باعث اون می شود که چشمان شما اشک بار نشوند. پورا کردنی پیاز هر قدر سوستر، باریکتر و دقیقتر باشد، همون قدر حجره ها کم آسیب می بینند و اخراج گاز کم می شود. کردی کند باشد، پیاز را فشرده و مایده می کند و تاثیر عصبانی کننده را زیاد می نماید. امروز در آشپزخانه تون البته همین لایف هک را تجربه کنید.
1: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: شاد باش، چی تمنایی نکست. اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم، باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امانقولوا، سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید. در تلگرام کانالی رادیو

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، حکومت تاجیکستان نقش عملی برنامه منبع‌های برقرار شونده انرژی را تصویب کرد. جان باختن 56 نفر در پی حادثه‌های ناخوش در ظرف 4 ماه. عربستان سعودی قبول قطعنامه حمله نکردن یعنی کشورهای خاورمیانه را پیشنهاد کرده نیست. شرح پورای خبرخان، حکومت تاجیکستان نقش عملی برنامه منبع‌های برقرار شونده انرژی را تصویب کرد. حجم عمومی مبلغ گذاری نقش اجرابینی‌ها برای دوره سالهای 2026-27 زیاد از 251.5 میلیون سومانی را تشکیل داده، از حساب مددرسان‌ها بخش خصوصی و بودجه دولتی تامین کرده می شود. قسمت اساسی نقش رشد انفراساخت را پیش بینی می نماید. انتظار می رود که در دوام سال 2026 در حدود ولایت سغد و خطلان دو نیروگاه برقی افتابی و یک عدد در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با اقتداری هر کدام تا 3 مگاوات بنیا شود. اینچنین در بدخشان بنیادی 11 نیروگاه برقیابی خرد با اقتداری 0.275 مگاوات، 19 شبکه خرد تولیدی برق و یک نیروگاه برق بادی ساخته می شود. غیر از این، طبق نقشه برق تامین کنی محله های شبدرب و ریسخ نوحیه بلجوان در نظر داشته شده است. در دوشنبه باشد ساختمانی نیروگاه افتابی برای سال 2027 پیش بینی شده است. در بیش از 4 ماه سال روان 56 نفر در پی حادثه های ناخوش و 8 تن دیگر در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان جان خود را از دست دادند. در این باره در کمیته حالات فوق العاده به آسیا پلاس خبر دادند. نماینده این نهاد گفت در 4 ماه اخیر در جمهوری 644 حادثه طبیعی رخ داده است که در پی آن اینچنین 122 تن دیگر نجات داده شده است. عربستان سعودی با متحدان خود ایده بستن پیمان حمله نکردن کشورهای شرق نزدیک و ایران را پیشنهاد کرده است. خبر می‌دهد فاینانشال تایمز. جرایون خلکنسی در سال 72 همچون نمونه امکان پذیری رفع شدت وضعیت در منطقه حسابیده می شود. یک دیپلمات عرب خبر داد که چنین پیمان را بیشتر کشورهای عربی و مسلمانی اینچنین خود ایران نیز قبول خواهند کرد که به گفته او مدت طولانی سعی دارد به آمریکا و غرب عقیده‌ای را برساند که منطقه باید کارهای خود را خودش اجرا کند. ایده عربستان سعودی از جانب بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا نیز پشتیبانی گردیده، از کشورهای دیگر خلیج فارس و دارد که آن را بپذیرند. روز 22 می سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در اشخاباد به هم می‌آیند. آنها همکاری‌های متقابل اقتصادی را بررسی نموده، جمع‌بسته تطبیق برنامه بین دولتی همکاری در ساحه گیودیزیا و معلومات مشترک را نتیجه گیری می‌کنند. نقشه قبول قرارهای وسیع عهد به همکاری‌های بین کشورها در سمت تبدیل رقمی مجمع کوهی و متالورگی، نقلیات، رادیو نویگاسیا، ملیاراتیوی، منطقه های از عملیات استخراج اوران ضرر دیده و چورابینی های کنگریسیوم نمایشی می باشد. همچنین قرار است در برای ایلونی پایتخت های جوانی اتحادی دولت های مستقل برای سال های 2027-28 تصمیم گرفته شود. اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که روزهای 18 و 19 می سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در دریاهای زرافشان، آبی خینگوب، وخش، یخسو، قزلسو و دریاهای از нишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Рӯзҳои 18-20 май бо сабаби ба амал омадани боришот ба истисно аз минтақаҳои шарқии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сарзадани зуҳуроти сел дар назар аст. Рӯзи 18 май соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷанубии Хатлон бо сабаби омилҳои метеорологӣ баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ пешбинӣ гардидааст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоидии вазъи ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: عمل دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتاً پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат. Натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
2: Аудиокитоу Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
8: Хусайн Войзи Кошифи. Ахлоки Мухсини. Интихоб Ватахиеи Ибрахим Накош. Мухарир Раушани Хамрах. Достони Кубот Вагови Пирзан. آوردند که پادشاه قباد روزی در شکار از لشکر جدا افتاد و هوا گرم شد و او از تشنگی بی‌طاقت گشته هر طرف می نگریست و سایه و سرچشمه می طلبید. از دور سیاهی به نظرش در آمد. مرکب بدان طرف راند. خیمه کهنه دید در میان بادیه زده و پیرزن با دختر خود در سایه آن نشسته. چون قباد برسید آن زن از خیمه بیرون دوید و اینانش گرفته فرود آورد و ماهزری که داشت تازیر کرد. قباد تعامی خورد و آبی بیاشامید، خواب برو غلبه کرد، لحظه بیارامید. چون از خواب در آمد بیگاه شده بود، شب همان جای اقامت نمود. بعد نماز شام گاوی از صحرا بیامد و دخترک آن زال آن گاو را بیدوشید. شیری بسیار حاصل شد، چنانچه قباد را عجب آمد و با خود گفت: این جماعت با جهت آن به صحرا نشستند تا کسی به سیر ایشان اطلاع نیابد. هر روز چندین شیر از گاوی میگیرند. اگر در هفته یک روز به سلطان دهند، مال ایشان را خلل نمیرسد و خزانه را توفیر میشود. نیت کرد که چون به دارالملک برسد، آن مواضعه را به رعیت نهد. چون صبح شد، دخترک گاو را گرفت و بدوشید. اندک شیر فرود آمد. فریاد براورده پیش مادر دوید که ای مادر، رو به دعا آر که پادشاه ما نیتی ظلم کرده.

0: عقوبات توجه نمود و گفت از چی دانستی؟ گفت هر بامداد گاوی ما بسیار شیر دادی، امروز اندک. هرگاه که پادشاه نیتی بد کند، حق سبحانه و برکت بردارد. قباد گفت راست گفتی، و آن نیت از دل بیرون کرد و گفت اکنون بیرو و بر سر کار شو. پس دختر برخواست و دیگر بار گاو را بیدوشید، شیری بسیار حاصل شد. بار دیگر پیش مادر دوید و مژده نیکو نیتی پادشاه به وی رسانید، و از اینجا گفتند که ملک عادل بهتر است از ابر بارنده و آفتاب تابنده. حکیم فردوسی می فرماید هر آن نم که از ابر بهاران بود، در اندیشه شهریاران بود. چو بد گردد اندیشه پادشاه، نیابد زمین نم به وقت از هوا. چو عادل بود شاه، زی سختی منال، که عدلش به است از فراخی سال. و در همین معنی نقل کردند از بهرام گور که وقتی در هوای گرم به در باغی رسید، پیری که باغبانی میکرد آنجا حاضر بود و گفت ای پیر، در این باغ انار هست؟ گفت آره. بهرام فرمود که قدر آبی انار بیار. پیر بیرفت و فیلحال قدح پوری آبی انار کرده بیرون آورد و به دست بهرام داد. بیا شامید و گفت ای پیر، سالی از این باغ چند حاصل میکنی؟ گفت 300 دینار. گفت خراج به دیوان چی میدهی؟ گفت پادشاه ما از درخت چیزی نمیگیرد و از زراعت عشر میگیرد. بهرام با خود اندیشه کرد که در مملکت من باغ بسیار است و در هر باغ درختی بشمار. اگر از حاصل باغ نیز عشر به دیوان دهند، مبلغی حاصل می شود و رعیت را چندان زیانی نمی رسد. بعد از این بفرمایم تا خراج از محصول باغات نیز بگیرند. پس باغبان را گفت قدح دیگر آب انار بیار. باغبان بیرفت و پس از مدت قدح آب آورد. بهرام گفته پیر، نوبت اول رفتی و زود آمدی و این نوبت انتظار بسیار دادی و برابر آن آب نآوردی. پیر ندانست که آن جوان بهرام است و گفت ای جوان، گناه از من نبوده، از پادشاه بود که در این وقت نیت خود را تغییر داده و اندیشه ظلم فرموده. لاجرم برکت از میوه بیرون رفت. من نوبت اول از یک انار آن همه آب گرفتم و در این کرد از 10 انار برابر آن حاصل نشد. بهرام از این سخن متاثر گشت و آن اندیشه را از دل بیرون کرد و گفت ای پیر، یک بار دیگر مقداری آب انار بیار. پیر به باغ رفت و به زودی بیرون آمد، خندان و قدح مالامال از آب انار آورده و دست بهرام داد و گفت ای سوار، عجب حالیست که پادشاه ما آن نیت ظلم را تغییر داد و فیلحال اثر برکت حاصل شد. از یک انار این قدح پراب شد. بهرام صورت حال با پیر در میان نهاد و قصه نیت خود و تغییر آن باز گفت، و این سخن از آن ملک دولتمند به صحیفه روزگار یادگار ماند تا سلاطین از این سخن پند پذیر شوند و نیت در صلاح حال رعیت مصروف سازند. هر شاه که او نیت خود راست کند، یا بد زی خدای آنچه درخواست کند. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC، فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
3: شما گوشت رو در سرکو و ایلوه های دیگر می خوبونید تا نرمتر و خوشخور شود. همیشه نتیجه دلخواه به دست نمی آید. قرینات های توش گوشت رو نرم نمی کنند، بلکه فقط سفیده های اون رو تغییر می دهند. برای نرم کردن گوشت بهترین اصول با توری مکانیکی گفتنی اون است. وریانتی دیگر پختنی طولانی در حرارتی پست است. ترشی و ایلوه های دیگر که گوشت رو در اون عادتاً برای ملایم شدن می خوبونند، می توانند باعث دیگر شدنی مزه اون هم شود.
2: با бо самимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дар хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итсро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. Ё занг бизанед 1400 ва ё 5555. Милли итс, сифати баланд ва лаззати бештар. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید با صورتهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلی که زار از چهارشنبه علاوتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال رای

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً به درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: تخمه رو به دست میارید که از داخل کاملا پخته شده است. اما از همه مهم در استفاده تخم حالا این است که اون تخمی سونی نبوده، اون واقعا هم از مرغ باشد.
1: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن اون رو نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400 و یا 5555. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر. Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: بوبین بیشونال فابیرکس آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Азия Плюс. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: شما بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. حکومت تاجیکستان نقشه عملی برنامه منبع های برقرار شونده انرژی را تصویب کرد. حجم عمومی مبلغ گذاری نقشه چهارابینی ها برای دوره سالهای 2026-27 زیاد از 221.5 میلیون سومانی را تشکیل می دهد و از حساب مدد رسان ها بخش خصوصی و بودجه دولتی تامین کرده می شود. قسمت اساسی نقشه رشد انفراساختور را پیش بینی می نماید. انتظار می رود که در ظرف سال 2026 در حدود ولایت های ساخت و خطلان دو نیروگاه برقی افتابی و یک عدد در حدود ولایت مختاری کوهستان بدخشان با اقتدار هر کدام تا 3 مگاوات بنیاد شود. اینچنین در بدخشان بنیادی 11 نیروگاه برقی آبی خرد با اقتدار کم 19 شبکه خرد تولیدات برق و یک نیروگاه برقی بادی ساخته می شود. غیر از این طبق نقشه برق تامین کنی محله های شبدره و رزق نوحی بلجوان در نظر داشته شده است. در دوشنبه باشد ساختمانی نیروگاه های افتابی برای سال 2027 پیش بینی می گردهد. قویده های نوی لایحه آزمایشی اوید به اندازبندی صاحب کاران با استفاده از همیان های الکترونی به انتقال منظمی بین شخصان واقعی دخل ندارد و به نظارت همیان های الکترونی ارتباط ندارد. قویده ها برای معاین نمودن شخصان واقعی که واقعا بدون ثبت نام به صفت صاحب کاران انفرادی فعالیت میکنند روانه گردیده است. مقصد اساسی اقدام دستگیری صاحب کاری خرد و شخصان علاحده و تشکیل سیستم قلعه اندازبندی میباشد، خبر میدهد اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی. اگنتی ابروز میدارد که پس از نشر مواد در صحیفه های آسیا پلس برخی از مقررات لایحه از جانب جامعه نادرست قبول شده است. مکانیزم تنها به حالت های فعالیت منتظمی صاحب کاری و قید گرفته نشده دخل دارد. به این ترتیب انتقال منتظمی شخصی و اویلوی شهروندان داخل نمی شود. بانکنوت جشنی 100 سومانی که بخشیده و 25 سالگی پولی ملی تاجیکستان سومانی و معاملات برآورده شد، برای خطی غالبانی جایزه با نفوذ بین المللی International Association of Insurance Affairs در نامینیتی بهترین بانکنوت جشنی وارد گردید. داخل شوی برای خطی غالبان معنای آن را دارد که این بانکنوت بین 100 بانکنوت های جهانی از بهترین ها اعتراف گردیده با استاندارد های جهانی موافقت میکند. در طرح و استحصال بانکنوت طرح بدیع نادر و داروی هویت ملی، عنصرهای موثر محافظتی، صفت بلند پالیگرافی، انعکاس ارزش های ملی، فرهنگی و تاریخی تاجیکستان متحد گردیدند. یادآور میشویم که این دومین جایزه سطح بین المللی 100 سومانی میباشد. جایزه اول در سال 2025 با بانک ملی تاجیکستان تقدیم گردید. در تاجیکستان خمیره دندانشویی قلبکی تمغه اسپلیت آشکار شد. طبق اطلاع اگنتی تاجیک استاندارد، محصولات خودساخت با معیارهای صفت و بی‌خطری جوابگو نمی‌باشد. گفته می‌شود سنجش برای آشکارسازی محصولات قلبکی پس از مراجعت خودی نمایندگی اسپلیت در تاجیکستان آغاز گردید. حالا در نقطه‌های سودا مانیتورینگ گزارانیده می‌شود. قسمی از خمیره‌های قلبکی علاکی از فروش بازداشته شده است. روزهای 18 و 19 می سال جاری با سبب به عمل آمدن بارش ها در دریاهای زرافشان، آبی خینگاو، وخش، یاخسو، قزلسو و دریاهای از نشبه های جنوبی قطارکوههای حصار جاری شونده بلندی سطحی آب از احتمال دور نیست. روزهای 18 و 20 می با سبب به عمل آمدن بارش ها با استثناء از منطقه های شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان در قسم زیادی ناحیه های جمهوری سرزدنی ظهورات سیل در نظر می باشد. روز 18 می سال روان در شهر ناحیه های جنوبی خطلان با سبب عامل های متئورولوژی بلند شدنی حالت افلاس شوی هوای اتمسفری از مده های معلق پیش بینی می شود. به شهروندان توصیه داده شده است که در چنین روزها خود را احتیاط کنند. امروز منتخب نورسون تاجیکستان با دسته ژاپن بازی میکند. این بازی را خان و دور نیم نهایی جام آسیا 2026 را تامین میسازد. وکیل فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی ساعت 21 با وقت دوشنبه آغاز میگردد. یادآور میشیم که دسته دلیر کایوسف قبلا با عربستان سعودی مساوی کرده همسالان خود را از تایلند و میانمار شکست داده بود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Иқдоми зур аз Алиф дар Ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. Дар хотир дор, имрӯз интихоб فردو افتخار. نسیم میرود و تیلو میموند. یک زمانی قصیدان مردم رو با جشن و تویها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولی نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز

0: و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: اصال یکی از نادرترین محصولات است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبر های قدیمه اصالی رو یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14 00 و یا 55555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Почему ребенок вдруг начинает спорить, капризничать или словно перестает нас слышать? Возможно, это один из возрастных кризисов, важных этапов взросления.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بی دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Бо Іксел бурдному. Як суат Бо Іксел. Рафтен.
1: Час Сиксель.
2: سلام و درود به همه شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر و بینندگان. این هست ایفیر مستقیمی اقدام ما که در آن ما توفه های ارزشمند را به سویمان تقبیل نماییم که آنها را طریق گنراتوری تصدفی انتخاب نمیابده. دوستان اینک امروز ما از شرکت اکسل انرژی درینک میگا چیپس و نیترو توفه ها را تقدیم میکنیم. آنها را البته بعدن ما شما میگم چی توفه ها هستند. دوستان شما باشد البته با ما پیوست باشد. پیشی میکروفون قرار دارم منزل فیصیاد و نماینده شرکت اکسل انرژی درینک. اکای کومیلا اکای کومیلا سلام علیکم.
3: سلام علیکم زلفیا.
2: تشکر زیاد. اینک اکای کومیلا شما چی حال دارید؟ میفرم که خوب و سلامت هستید.
3: بسیار خوب. سلام علیکم شنوندگان عزیز و همه شما برار.
2: تشکر زیاد. اینک دوستان عزیز چونه که شما میدونید هر هفته روزی جمعه از ساعت 19 ما در ایفیری مستقیم رادیوی ما برگزار می‌نماییم اقدام که در آن هر یکی شما میتوانید صاحبی سه توفه ارزشمند سه سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی گردید. چگونه شما میتوانید که صاحبی این توفه های ارزشمند گردید؟ شما باید یعنی که ظرف چای اکسل انرژی درینک رو خریداری کنید از مغازه های شهر و ناحیه خود. بعدن آنها رو از سرپوش آن رمزی مخصوص رو گرفته یا با سامانه اکسل انرژی تی جی یا اینکه با رقم های 94-777-777 آن رو روان میکنید و شما با طور اوتوماتی اشتراکچی این اقدامی ما میکردید. اینک دوستان بیاید ما هم بله اکسل انرژی نقطه آزیا. بیاید دوستان عزیز ما هم وقت رو نمیکشونیم. شروع میکنیم انتخاب کردن آن نفرانی که امروز صاحبی سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی میکردند. اینک نفری اول انتخاب میگردد. کی میشود این نفری خوششانس؟ اینک دوستان عزیز کمی انتظار میشویم و چون هر وقت با او زنگ میزنیم و با یک شروع و با یک خورسندی رو تبریک می نویم. دوستان عزیز شد که باز شما پرسید چرا امروز اکای ولی جان نیستند. ما راستی یک خبری خوش داریم زیرا که امروز در خاندان آنها یک خورسندی است. در خاندان آنها دختری آنها البته که عروسی میکند و ما از نام رادیوی خود از نام همه کارمندان نیز همه اهل اویلای او را با این البته یک توفه میتونم گفت که یک روزی مخصوص تبریک و مبارک باد میگویم و از صمیم دل از صدق دل با آنها خورسندی خوشبختی و محبت خواهانیم. به دوستان عزیز نفر یکمی ما انتخاب گردید بویف خیرالله از شهر دوشنبه. زنگ میزنیم به نفر یکم که صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی گردید و خرسند میسازیم او را. اینک با او عین زمان زنگ میزنیم. دوستان شما باشد البته به ایفیرهای ما پیوست شوید تا که با خبر باشید که صاحب توفه های ارزشمند گردید و با خبر باشید که شاید که محض نامی شما را گفتن اما شما در وقت تلفن خود را نگرفتید. یک دوستان عزیز زنگ میزنیم زنگ میرود یک نشونه بسیار خوب. السلام علیکم.
4: و علیکم السلام.
2: من زلفیا از ایفیر مستقیم اکسل انرژی درینک هستم. دوست عزیز شما امروز صاحب یک توفه شدید، صاحب یک سرتیفیکات از اقدام ما.
4: چی سرتیفیکات؟
2: میتونید اول بگید که شما باری اول از اشتراکچی این اقدام ما هستید؟ باری اول است. کی رمزی مخصوص رو با قید گرفته بودید؟
4: این امی روز هم خرید گریفته بوده. امی اکسل ها یا؟
2: بله اکسل. یعنی که
4: امی روز هم بقید.
2: یعنی که امروز بقید گریفته و محض همین روز ما علاقه به شما زنگ زدیم.
4: رحمتی کلان افا.
2: بسیار آدمی خوششانس بوده. نام شما چی هست؟
4: خیرالله
2: شما با چی کار بند هستید از این زمان؟
4: ما حاضر داینامی سینی ورده بوم. کار برومدم خونه رفتیستم.
2: بهترین بیاید پس خیرالله ما وقتی شما رو نمیکشونیم و به طور تنتنوی میتوان گفت اعلان میکنیم که شما در شام امروز از اقدام اکسل انرژی درینک صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی گردید. مبارک باشد. اینک خیرالله امیدوارم که شما خرسند هستید. بهترین باش ما البته پگاه یا پگاهی دیگر زنگ میزنن و میگوین که از کجا میتوانید این سرتیفیکات خود رو با دست بیارید. تشکر زیاد برای اشتراکتون.
4: سلام
2: باشید. اینک دوستان عزیز، مو علاقه سرتیفیکات یکم رو با صاحبش میتونم گفت که تقدیم کردیم، زیرا که زنگ زدیم، خرسند کردیم. این هم بود خیرالله از شهر دوشنبه. انتخاب مینماییم نفر نوبتی رو. اینک از کدام شهر میگردد نفر نوبتی، از کدام ناحیه، اینی زمان میفهمیم. و دوستان میخواستم باز قید کنم که این اقدامی ما در تمام تاجیکستان البته برگزار میگردد. از ناحیه ورزاب، فیض‌آباد، شهرهای خوجند، اسفره، حتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان نیز. و هر یکی شما میتوانید اشتراکچی این اقدامی ما گردید. برای همین فقط باید که در رمزی مخصوصی بالای بستر و بالای ظرفچه را در سایت xlenergy.asia قید نمایید، یا اینکه اون را به رقم های 94-777-77 روان کنید. اینک نفری نوبتی سید محیدین زاده، کشورشاهی خوشبخت از شهر دوشنبه نیست هستند. زنگ میزنیم اینک و خورسان نسوزیم. اگر کنید به فکر شما این یکون اشتراکچی بسیار هم فعال باشد چی؟
3: شاید باری اول میشونم
2: من راستی در
3: اکای ولی جان اینجا
2: راستی در برنامه در برنامه های پیش به فکرم که نامشون بر اومده بود، اگر خطا نکنم. میتوانید یک بار دیگر رقم های تلفنشون رو نشان دهید؟ راستی از اینجا اینک می نویسیم در اینجا یک ورگه کلون کردد اگر توانید راستی نمی بینن. اینک تمام دیدم. زنگ میزنیم به این نفری نوبتی و میتوان گفت که تحفه رو تقدیم میکنیم. دوستان باز نگفته نموند که با شما بعد از انجام برنامه بعد از یک یا دو روز زنگ میزنن و خبر میدهند که از کدام جای میتوانید که این سرتیفیکات خود رو بعد از بیارید. بیایید با این نفری نوبتی زنگ میزنیم. نامی آنها در کشورشاه باشن یا خوشبخت؟
5: اینی ها مشتری به زنگ شما جواب دادن نمیتواند.
2: مرتبه اول به تلفن ما جواب ندادن. مرتبه دوم زنگ میزنیم. نو گفته نمونه دوستان، ما به هر یک اشتراکچی همگی سه مرتبه زنگ میزنیم و اگر طول این سه مرتبه شما به تلفن ما جواب ندادید، ما مجبور میشویم که نفری نوبتی رو انتخاب کنیم. زنگ میرود. این یک نشانه خوب است. کشورشاهی خوشبخت. الو، السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
2: من زلفیه به شما از رادیو زنگ میزنم با یک خبری خوش.
6: السلام علیکم.
2: اینک شما گون تخمین دارید من چرا اصلا به شما زنگ میزنم؟
6: بله
2: ایکسی. از ایکسی ها خبر دارید؟ شما اشتراکچی فعال هستید چی؟
6: بله.
2: میتونید گوید که کی آخرین بار صاحب سرتیفیکات شده بودید؟
6: یا دو ماه پیش.
2: دو ماه پیش. شما در یک روز چند ظرفچه رو به قید میگیرید اگر سیر نباشد؟ یعنی که در یک هفته؟
6: ده تا.
2: ده تا؟
6: در یک هفته همیشه 15-20 میشدم.
2: شما صاحب کار هستید یا اینکه خودتون همه اونها رو خریداری میکنید؟
6: نه من تاکسی میزنم، من تاکسی دارم.
2: آها، یعنی که همه روزا استفاده میبرید.
6: همیشه برمیتونم.
2: لیکن از من با شما یک توصیه که در یک روز فقط یک ظرفچه رو نوشید، زیرا که با سلامتی هم میتواند ضرر رسونه که از حد زیاد نوشید اونها رو. اما ما باشد انی زمان به طور تنتنوی اعلان میکنیم، چون که شما در شب امروزه صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید. مبارک باشد. اینک سعید محیدین زاده، کشورشاهی خوشبخت. من با شما یک سوال دیگر دارم. نامی شما خوشبخت است یا کشورشاه؟
6: کشورشاهی خوشبخت.
2: کشورشاهی خوشبخت. نامی شما کشورشاه؟ بهترین. همینجا همین سوال به میان اومد، حیران شدیم.
3: مبارک باشد کشورشاه. بعد از افیر باشد حتما زنگ میزنیم.
2: مبارک باشد برو دیگر. اینک نفری دومی انتخاب گردید که صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی میگردد. دوستان انتخاب میکنیم نفری سیوم کی میشود، از کدام منطقه، از کدام شهر و نومشون کی میشود، اینی زمان ما میفهمیم. و من باشد دوبار میشوم که این نفری اخیران از اقدام ما از XL Energy Drink که میشود اینی زمان میفهمیم. دوستان نظری همه شما با اکرانی تلویزر، تلویزری ما هم بسیار کلون است، از این سبب همه کسا میبینیم کی میشود، از کجا میشود، اینی زمان خواهیم فهمید. و در نظر من هم اشتراکچیان به حد زیاد هستند. اگر کم نگر خطا نکنم زیاد هستند.
3: بله.
2: اینک دوستان. بله. شماره اشتراکچیان رو کمی بدتر به ما خبر میدهند. اما چون من هم در اینجا میبینم 3175 و این حتی تا موبایلی. بله این حتی تا موبایل هم حتی نیست.
3: معروف و شکرانه.
2: معروف و شکرانه از این طرف شند دوستان. زنگ میزنیم و این خانم رو خوشبخت میکنیم، خرسان میسازیم چونکه وای صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی گردید. اینا که زنگ میزنیم و خرسان میسازیم. دوستان با فکرم که این نفر بار اول نیست که صاحب این سرتیفیکات میشود، زیرا که حتی رقمهای تلفنش رو نیز در تلفن ما هستن. وقتی که با یک نفر چند بار زنگ میزنید، یعنی که رقمهای تلفنش رو البته در تلفن جایگیر میشوند. اینا که زنگ میزنیم. شکرانه. شکرانه اگر ما رو طریق صفحه اینستاگرامی تماشا دارید سلام گوید. السلام علیکم. شکرانه. تشکر زیاد. شما چی حال دارید؟ خوب هستید؟ شکرانه. طریق اینستاگرام رو تماشا دارید؟ تشکر زیاد. شکرانه بانو. پس سیر نمیشود که ما به شما این زمان یک تحفه تقدیم میکنیم. شما میدونید اما میتوانید گوید که شما چندم مرتبه است که صاحب این سرتیفیکات میشوید؟
7: نه
2: دیم بار باری اکم که بود؟ دو سال پیش؟
7: دو سه ماه پیش.
2: دو سه ماه پیش. تمام. بهترین. شکرانه بانو. تشکری زیاد. من فکرم اکای ولی جان ولی میشنود ما رو هم اگر داشتود همون میرسانید تبریکاتی شما رو به شما. شکرانه جان بار دیگر مبارک باشد، زیرا که شما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی گردید. تشکر زیاد. شکران جان با شما بعد از
7: تشکر
2: با شما بعد از اتمام برنامه یا پاگوه دیگر زنگ میزنن و میگوین که از کجا میتوانید این سرتیفیکات خود را بعد از بیارید. تشکر زیاد. تشکر. اینک دوستان عزیز در اینجا ما از اقدام خود از اکسل انرژی ترینگ به اتمام میرسونیم و میگذاریم به اقدام خود از میگا چیپس. دوستان میگا چیپس برای شما.
8: Шесть сомони и выиграй один из пяти сертификатов на 1000 сомони. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом твоего проживания. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка – один шанс. Не упусти его!
2: اینک دوستان چرانه که میگویند یک بسته یک شانسی برد است برای هر یک شما. اینک امروز میفهمیم کدام نفرانی خوشبخت صاحب سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی از اقدام ما از شرکت میگا چیپس میگردند. دوستان برای اون که در این اقدام ما اشتراک کنید شما باید یعنی که از بسته رمزی مخصوص رو گیرید و او رو با رقم های 94-888-888 روان کنید یا اینکه در سامانه میگا چیپس نقطه تیجه خود رو با قید گیرید و شما با طوری افتماتی اشتراکچی این اقدامی ما میگردید و روز جمعه ساعت 19 شما میفهمید که صاحبی توفه شده یا اینکه نه. انیزم باشد شروع میکنیم و غالبان رو انتخاب خواهیم ساخت. ما داریم سه سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی از میگا چیپس و آنی زمان آنها رو خواهیم تقسیم کرد. بیایید دوستان انتخاب نمایم نفر یکم رو. کی می شود این نفر؟ آنی زمان خواهیم فهمید از کدام شهر، از کدام ناحیه، از کدام منطقه.
3: نورعلی زاده امین جان از شهر دوشنبه.
2: نورعلی زاده امین جان از شهر دوشنبه. زنگ میزنیم و خرسان میسازیم، تبریک میکنیم نورعلی زاده. اینک حضور زنگ میزنم اونها نبودی کار. اینک دوستان کم انتظار میشیم با اونها زنگ میزنم و اگر با زنگی ما جواب دادن ما توفای اونها رو تقدیم خواهیم کرد. دوستان زنگ می رود. امیدوارم که با تلفنی ما جواب می دهند.
7: Алло.
9: Слава.
7: Ассаламу алейкум. Ман Зульфия ба шумо аз радио занг мезанам аз иқдоми Мега Чипс.
9: Тамоша дорем апа.
7: Тамоша доред.
9: Бале, бале.
7: Тариқ сайфа инстаграми беҳтарин. Инак метавонед ба мо гӯед ки шумо чандум бор аст ки аз ин иқдом бурд мекунед?
9: Чанд бор апа? Чанд бор? Як кадом дурӯзи накунед, як шаш бор шудам касе.
7: Шаш бор. Бори пеш кай бурд карда будед?
9: Аа, бале.
7: Кай бурд карда будед? Чанд ҳафта пеш, чанд рӯз пеш будед?
9: Хайми ҳам моҳ пеш да буд каргиму.
7: Як моҳ пеш, беҳтарин. Шумо метавонед ба мо гӯед ки маззаи дӯстдоштаи шумо аз ҳамин худи коллексияи мегачипс кадом аст?
9: Пицца пепперони якам вай апа.
7: Пицца пепперони. Бисёр хуб, биёед пас мо ҳам вақтро намекашонем ва ба таври тантанавӣ дар радио эълон мекунем ки шумо соҳиби як сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ гардидаед. Муборак бошад ба шумо. Саломат бошед, умедворам ки ин туфа албатта ба шумо маҳқул ҳаст. Ба шумо пагоҳ ё пагоҳи дигар занг мезананд ва мегӯянд ки аз куҷо метавонед ин туфаи худро ба даст биёред. Ташаккури зиёд барои иштирокатон. Иштирокатонро ҳозир ҳам давом диҳед.
9: Давом метавонед, давом метавонед.
7: Албатта, ташаккур. Инак биёед, нафари дуюмро идома медиҳем, нафари дуюмро интихоб мекунем ва ба ӯ туфаро тақдим хоҳем кард. Инак, дӯстони азиз, боз мехостам қайд намоям ки касоне ки дар ин иқдоми мо иштирок мекунад, ҳар ҳафта инам мо рӯзи ҷумъа аз соати 19 то соати 20 дар эфири мустақими радиои мо албатта иқдомро баргузор мекунем ва ҳар яки шумо метавонед соҳиби ин туҳфа, соҳиби ин сертификати ба маблағи 1000 сомонӣ гардед. Нафари навбатӣ Моҳрухсори Абдулхай аз шаҳри Душанбе. Инак, занг мезанем ба Моҳрухсор. Бале, ма Моҳрухсор занг мезанем, шояд ки моро тариқи сайфа ва инстаграми тамошо дорад. Моҳрухсор, агар моро тамошо доред, ба шумо ассалому алейкум. Инак занг мезанем ба рақамҳояшон ва албатта табрик хоҳем кард. Инак. Бале, рақамҳояшонро дуруст қайд кардам. Занг мезанем айни замон ба Моҳрухсор. Моҳрухсор медонам ки телефони худро мебардорад. Бисёр хуб мешавад агар имрӯз ҳама иштирокчиёни мо телефони худро албатта бардоранд, беҳтарин мешавад. Алло?
10: Алло.
7: Ассалому алейкум, Моҳрухсор. Мо ба шумо аз радио занг мезанем. Мо ба шумо аз радио занг мезанем аз иқдоми Мега Чипс. Медонед барои чӣ?
10: Не, намедонам.
7: Намедонед? Моҳрухсор, шумо дар иқдоми Мега Чипс кай буд ки иштирок кардед? Бори якум аст ки иштирок мекунед?
10: Бале, якум бор аст.
7: Кай рамзи махсусро ба қайд гирифта будед?
10: Чиро?
7: Рамзи махсусро кай ба қайд гирифта будед? Бале, аз бастаи Мега Чипс кай ҳамон рамзи махсусро гирифта, онро ба рақамҳо равон кардед ё ин ки дар сомона онро ба қайд гирифта будед? Кай буд ин? Чанд рӯз пеш ё чанд ҳафта пеш?
10: Амин ҳафта будако мехидам, ман дидам ки бози дорам, ман гирифтам гузарондам, хиёмам кам бубарам.
7: Ба бори аввал аст, яъне ки шумо ба қайд мегиред ин рамзи махсусро ва ҳафтаи аввал аллакай номи шумо дар риқи генератори тасодуфӣ баромад, Моҳрухсор. Моҳрухсор, мо барои шумо як туфа дорем. Туфа бисёр хуб аст. Ин туфа сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ мебошад. Муборак бошад. Нак Моҳрухсор, шумо хурсанд ҳастед? Ба шумо ин туфа аслан маҳқул ҳаст?
10: Бале, бале.
7: Беҳтарин, ба шумо инак пагоҳ ё пагоҳи дигар занг мезананд ва мегӯянд ки аз куҷо метавонед ин туфаи худро ба даст биёред.
10: Майлаш.
7: Ташаккури зиёд барои иштирокатон.
10: Раҳмат, саломат бошед.
7: Саломат бошед. Инак нафари охирро интихоб мекард айни замон аз иқдоми Мега Чипс, ки соҳиби як сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ мегардад, ки мешавад ин нафари хушшонс айни замон мо бо шумо дӯстон мефаҳмем. Касоне ки моро тариқи радио тамошо, тариқи радио гӯш доранд ва тариқи сайфаи инстаграми тамошо мекунанд, дӯстон нафари охирон айни замон маълум мегардад, ки мешавад айни замон хоҳем фаҳмид. Инак
3: соли зода Шукрулло.
7: Солиҳзода Шукрулло аз шаҳри Қурғонтепа. Бале, аз шаҳри Қурғонтепа. Биёед ба Шукрулло. Шукрулло занг мезанем ва табрик хоҳем кард. Инак. نفری آخر چون اینکه گفتم نفری آخرون است البته غالبی آخرونی اقدام روز ما از میگا چیپس میباشد شکرالله الو
11: نباش
7: السلام علیکم من زلفیه با شما از رادیو زنگ میزنم
11: و علیکم السلام
7: شکرالله شما در اقدام ما از شرکت میگا چیپس اشتراک کرده گید میتونم گوید که کی رمزی مخصوص رو به قید گرفته بودید
11: بله بله فرمید به سه روز پیش
7: شما باری اول است که اشتراک میکنه در این اقدام ما
11: نه اقدامی بار دیگه هم زر بودم
7: بایگون چی برد کرده بودید
11: بله بله
7: چی برد کرده بودید اون وقت
11: خودم میگا چیپس
7: میگه چیپس رو برد کرده بودید؟ یا پول رو؟
11: بله بله پول رو پول رو
7: پول رو بهترین بهترین کی بود همین؟ چند وقت پیش؟ چند ماه پیش؟ یا اینکه چند سال پیش بود؟ کی بود همین؟
11: یا سه ماه پیش بود آخرین
7: سه ماه پیش اینک بهترین هست بیوت و شکرالله این زمان ما شما رو با صدق دل تبریک میکنیم زیرا که در شوم امروز شما نیز صاحب یک تحفه ارزشمند صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید مبارک باشد اینک شکرالله با شما مبارک باشد بار دیگر شکرالله شما خرسند هستید روزی در صدای شما من شور هیجان رو نمیشنوم اون خرسندی رو نمیشنوم
11: بله بله آقا جان خرسند
7: تمام تشکر زیاد با شما پگوه یا پگوه دیگر زنگ میزنن و میگن که از کجا میتوانید این تحفه خود را به دست بیارید
11: مهلا
7: ببخش بار دیگر شما حاضر در کجا قرار دارید
11: در قرغانتپه فجان
7: راستی در پهلوی شما یا اینکه برای من تا با اومده است که صدای گفت کمی اومده است
11: یه جای دیگه اومده اگه ما پنجان جایگاه بزرگ
7: بهترین از بهترین تشکر ایزاد برای اشتراکتان بار دیگر سلامت باشد مبارک باشد اینک ما بود کرد ما همه ای توفا رو این زمان بودی کردیم و بیاد یک سرودی بسیار هم زیبا رو میشنویم و بعد از آن دوستان برخواهیم کرد

0: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس تو ترونا. رادبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نه. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیوس انتظاریم.

0: Рай витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым, будь лучшим, будь собой. Nitro Energy. Быстрее, сильнее, ярче.
1: اینک شام بخیر دوستان عزیز، باز و هر یکی شما که نو با افری ما پیوست شدند، این هست افری مستقیمی نو در رادیو که اقدامی بزرگ است از نیترو انرژی درینک. دوستان، در این اقدام ما سه سرتیفیکات داریم با مبلغی 1000 سومانی که هر یکی شما میتوانید اون رو برد کنید. برای این باید چیکار کرد؟ شما باید نیترو انرژی درینک رو خریده از مغازه های شهر و با مبلغی 1000 سومان چونانی گفتم میتوانید سرتیفیکات رو برد کنید. چگونه؟ رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سامانه نیترو نقطه تی جی با قد گیرد، یا اینکه اون رو با طریق اسمس پیامک با نام و نسب خود و شهری زیست با رقمی 923-500-959-4-0 فرستید. اقدام هر روز جمعه در رادیو ما ساعت 19:30 برگزار میگردد. یک ظرفچه این یک امکانیتی برد است دوستان. امروز باشد ما سه نفری غالب رو انتخاب میکنیم که صاحبی سه سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی میگردند. می دوستان، نظر شما با اکران تلویزیون انتخاب نمایم. نفر اول غالب اولین من رو کی می شود این غالب این زمان خواهم فهمید. اینا بسیار لحظه ای عجیب است، بسیار لحظه پر از هیجان. به فکرم بسیار از اشتراکچیان ما نیز پر از هیجان دارند، زیرا که هر یکی آنها می خواهد این سرتیفیکات رو برد کند، میخواهد که این 1000 سومان رو به دست گیرد. اما فقط یک نفر صاحب اون میشه و این نفر هم هست
2: روزیقف عبدالعزیز
1: عبدالسلامویچ، بله، از شهر قرغان تپه. اینک با او زنگ میزنیم و با یک شروع‌آور و تبریک میسازیم، زیرا که صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید. بیایید زنگ میزنیم، کمی رقم هایشون را اگر قریب تر کنیم. بله، نک زنگ زنیم. چرا جای باری اول است که برد میکنند یا اینکه پیش هم برد میکردند این زمان خواهیم فهمید.
2: نماینده
1: ای مویزین چونین هستند که در رادیو قرار دارند، دکای کامل از شرکتی نیترو. راستی کمی، بله، اوزم نفرستم در اول فراموش کردم اونها رو معرفی کنم. اگه کامین جان بخش کلان اوزر زیاد. اگه کامین جان
3: مشتری جواب نمیدهند.
2: دویم زنگ میزنیم. این هفته اگه محمد اشتراک ندارن، هفته دیگه با
1: اشتراک میخوانیم،
2: همیشگی اشتراک خواهند.
1: بله، اینک بیاید ما باشد در باری مرد دویم زنگ میزنیم. عبدالعزیز الو، السلام علیکم.
4: علیکم سلام.
1: آقای عبدالعزیز، ما با شما از رادیو زنگ میزنیم. شما چه حال دارید؟ خوب هستید؟
4: میشه رحمت افعال رحمت.
1: آقای عبدالعزیز، شما راستی در همین اقدام ما از شرکت نیترو اشتراک کرده گید کی بود همین؟
4: علیکم سلام.
1: آقای عبدالعزیز، ما با شما از رادیو زنگ میزنیم. شما چه حال دارید؟ خوب هستید؟
4: میشه رحمت افعال رحمت.
1: آقای عبدالعزیز، شما راستی در

0: فقط همین دخترو. اینک امروز شانسی شما کلونی کرد، استوره شما بلند بوده است که نام شما برآمد و شما در این اقلوی ما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید. مبارک باشد. شما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید. شما خرسند هستید؟ با شما این توفه ما اصلا محفوظ هست؟ اگر مخفی نباشد این مبلغ رو با چی صرف میکنید؟
1: نصیب خیر میبینیم میری با اتشی دومده خیر نصیب با ایدونه دست
0: بله برای صرف میکنید
1: بله
0: بهترین تشکر ایزد برای اشتراکتان بار دیگر با شما پگوه یا پگوه دیگر زنگ میزنن و میگوین که از کجا میتوانید این توفه خود رو با دست بیارید این سرتیفیکات رو
1: خوب رحمه
0: مبارک باشد بار دیگر اینک نفر یکم انتخاب گردید میگذاریم به غالب نوبتی اینک امروز اکی کن به فکر شما امروز دخترها چی کنه زیادتر دختران بودن یا اینکه بچه ها ما راستی اونقدر دقت ندادم امیخته بودن
2: برابر بودن
0: اینک نفر نوبتی انتخاب اینی زمان میکنیم بیایید اینی زمان انتخاب میکنیم کی می شود؟
2: قیوموف پروین
0: از نوحیه اشت قیوموف پروین از نوحیه اشت اینک با او زنگ خواهیم زد اینک زنگ زدیم امیدوارم که تلفن خود را می بردارند قیوموف پروین امیدوارم تلفنی خود رو میبردارد قیوموف پروین نک زنگ میزنیم در راه پوشن چی؟
3: اینی حال مشتری به زنگ شما جواب دادن نمیتواند
0: مرتبه دویم زنگ میزنیم دوستان یادوار شدن در کور که ما به هر یک اشتراکچی که طریق جنراتوری تصادفی انتخاب میکردند با آنها سه مرتبه زنگ میزنیم و اگر طول این سه مرتبه شما به تلفن ما جواب ندهید ما مجبور میشویم که نفر نوبتی رو انتخاب کنیم
4: مستری جواب نمیدهد یا موقتاً دست
0: پروین با چی کاری سخته بند است که در راه باشد ماما جواب نمیدهد بله مرتبه اخرون است که زنگ میزنیم اگر پروین حاضر به زنگ ما جواب ندهد ما مجبور میشویم نفر نوبتی را انتخاب کنیم پروین
4: مستری جواب نمیدهد یا
0: متاسفانه
2: بله متاسفانه قویده بوزی چونین است
0: بله ما نفری نوبتی رو انتخاب میکنیم بیای دوستان طریق جنراتوری تصادفی عین زمان انتخاب میکرد نفری نوبتی غالب دویم ما از اقدام نیترو انرژی درینک و معلوم میسوزیم از کجا هستند چی نام دارند شاید که پیشم برد میکردن یا اینکه نه مرتبه اول از بوزی میکنند عین زمان خواهیم فهمید اینک کی هست این نفری نوبتی ما عین زمان میابیم عبدالله فیروز
2: بله
0: عبدالله فیروز از شهر دوشنبه عبدالله فیروز اینک زنگ خواهیم زد و با یک خرسندی او را تبریک میکنیم اینک عبدالله فیروز اگر ما رو طریق صفحه و اینستاگرامی تماشا دارید از سلام و علیکم با شما اگر نه این زمان با شما هم صحبت میشویم انتظار میشویم امیدوارم که با زنگ السلام علیکم
5: و علیکم السلام
0: من زلفیا هستم از رادیو با شما زنگ میزنم
5: آها گوش کن شما پاس
0: اینکه ما با شما با یک مقصد بسیار خوب زنگ زدیم شما صاحب یک توفه شده گید میدونید اون چی است
5: توفه هم صدو بوجا چه این نیترو یا
0: ولی از نیترو می هست این توفه ما بسیار خوب
5: گوش کنستم
0: شما بوری اول است که اشتراک میکنید
5: بوری اول
0: است یعنی که یک
2: برد کرده
5: الو
0: یک اون برد کرده اگه بودید پیش یعنی که
5: نه اول
0: بسیار خوب بیت از ما هم وقت رو نمیکشونیم شما رو خرسند خواهیم کرد چون که در شام امروز شما صاحب یک تحفه بسیار هم ارزشمند صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردیدید مبارک باشد با شما این تحفه محقول است

0: تشکر کریستت برای اشتراکتون، حاضرم اشتراکتون رو دوام دهید. بله چی گفتنی هستید برای تشکیل کنندگان؟ شد کی
1: نیترا همه وقت و پیش.
0: تشکر ریزت، تشکر.
2: سلامت باشید، حتما بعد از افیر زنگ میزنیم به شما.
0: بله
1: انشاءالله، انشاءالله برای کار میکنیم.
0: بار دیگر مبارک باشد. اینک غالب دویم نیز انتخاب گردید و میموند نفری سیوم، نفری اخیران که با او بازی این هفته نیمو جمع بست میگردد. کی میشود غالب نوبتی؟ این زمان خواهیم فهمید. و دوستان بار دیگر قید کردن در کار که اگر هر یکی شما نیز میخواهید در این اقلام ما اشتراک کنید، باید از مغازه های شهر خود البته نیترو انرژی رو خریده، رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سامانه نیترو نقطه تیرجه با قید گیرید و یا اون رو به طریق اسمس با نوشتن نام و نسب خود و شهر زیست با رقم 93-959-430 فرستید. اقدام هر روز جمعه در رادیوی ما ساعت 19:30 برگزار میگردد و هر یکی شما میتونه صاحبی توفه باشد. شریف زاده بابور جان
2: از شهر دوشنبه.
0: بله اینک زنگ میزنیم با شریف زاده بابور جان و او رو تبریک میکنیم و فکر من باری اول نیست که صاحبی توفه میشوند. این زمان میفهمیم صاحبی سرتیفیکات میشود. زنگ میزنیم خواهیم فهمید شد که ما رو طریق صفحه اینستاگرامی تماشا دارد. زنگ الکای میرود.
1: الو.
0: الو السلام علیکم.
1: سلام علیکم
0: بابر جان، ما با شما از رادیو زنگ میزنیم، من زلفیه هستم. شما چه حال دارید؟ خوب هستید؟ تشکر زیاد. اینک بابر جان، ما برستی با یک خبر خوش با شما زنگ زدگیم. کمی تخمین دارید اون چی خبر است؟ بله درست قید کردید. با شما از اقدام کلون شرکتی نیترو زنگ میزنیم چون که در شب روزه شما یکی از غالبانی ما هستید که صاحبی یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گریدن. مبارک باشه. اینک بابور جان، شما صاحبی یک توفه ارزشمند شده گید، صاحبی یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی. خورسند هستید آیا؟
1: بله خدمتتانم.
0: بهترین. شما مرتبه اول است که در این اقدام ما اشتراک میکنید یا که پیش هم اشتراک میکردید اصلا؟
1: نه خدمتتانم، پیش هم اشتراک میکردم.
0: چند بار شد که صاحبی توفه میگردید؟
1: همین حتما که اون ده مولا باشی بار.
0: بهترین بهترین.
2: شفاف بودن این اقدام باوری دارید؟ داشتید؟
1: بابا
2: پس شفافیت اقدام باوری داشتید؟
1: بله تجمعی باوری نمیدشتیم بودی نمیکردم اکرام.
2: بسیار خوب، مبارک باشد.
0: تشکر با شما. پگاه یا پگاه دیگر زنگ میزنن و میگن که این توفه خود رو میتوانید از کجا دست گرمایید.
1: خوب پگمان راما،
0: تشکر ریزد با شما بار دیگر برای اشتراکتون، مبارک باشد. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، قدر و تماشا بینان، در اینجا برنامه ما به آخر میرسد. ما با شما خیر خوش میکنیم تا هفته دیگر. شاد و پیروز بمانید.
3: Как любовь твою
4: Эхсоси аз хама говоро Акнун хамин гуна ном дорад Азия Плюс.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
6: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит The Fate of Ophelia от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
6: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهازی آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
5: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
6: 48-828-2222
5: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41. حکمتی روز در آسیا پلوس.
9: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
10: Дуньо Алами Кафлату Окбо Гами Аамол. آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
9: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
11: شرکی لذت بور ملی ایتس و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بینوبت.
12: شما گوشت رو در سرکه و ایلوه های دیگر می خوبونید تا نرمتر و خوشخور شود. همیشه نتیجه دلخواه به دست نمی آید. مارینات های توش گوشت رو نرم نمی کنند بلکه فقط سفیده های اون رو تغییر می دهند. برای نرم کردن گوشت بهترین اصول با توری مکانیکی کوفتنی اون است. وریانت دیگر پختنی طولانی در حرارتی پست است. توشی و ایلوه های دیگر که گوشت رو در اون عادتاً برای ملایم شدن می خوبونند می توانند باعث دیگر شدنی مزه اون هم شود.
11: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: Milli Eats sıfatı baland valla zatibeşler. Johnny Ocha, boşariki comfort baby. Asruri sihati tifl va oyandai soli mi farzand.
1: Salom voli dani aziz. Чигуна кӯдак ро ба рост қавлӣ омӯзонем? Ин саволи доимии волидон аст. Бисёр волидайн аз дурӯғи кӯдак нигарон мешаванд. Аммо равоншиносон мегӯянд, ки баъзан кӯдак аз тарс дурӯғ мегӯяд. Тарси ҷазо ё тарси сарзаниш. یعنی این متاسفانه با عیب خود والدین خواهد بود. اگر ما برای هر اشتباه سخت واکنش نشان دهیم، کودک حقیقت را پنهان میکند. مهم است که محیطی باوری وجود داشته باشد. وقتی کودک حقیقت را میگوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود میآید. اوریبچه های با صفت کمفورت بیبی باشد، پوستی نازوکی تیفلکانی شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری براحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش تیفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: بومین، بیشوناو و بیرخص آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شما بندگانی عزیز. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر داد که هوای شام به بارش خواهد بود. امشب در خروخ تا 10 درجه گرم، در خوجند تا 17 درجه گرم، در بختر تا 20 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تو به جمهوری تا 15 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما طبیب ولیدار سومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус.

0: оригинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: Бандита Руна. Рада Бандита Рунагої Тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دیلکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دیلکی زار از چارشنبه علواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم. در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلوس

0: تو ترونا ردبندی ترونه های توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: اولمی دقیق
2: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. ده
3: گشتگذاری 10 دقیقه‌ای می‌تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می‌کند و مغز بیشتر اکسیژن می‌گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضاً بهترین فکرها هنگامی راه رفتن پیدا می‌شوند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: Радио Азия Плюс.

0: ریتوری کی غیزو مینماند. بعضی این مولکوله ها ایمونیتت رو مستحکم میکنند، دیگران التیه ها رو با وجود میورند. پس هر سبزوات یا میوه یک جهانی نادیده است. ولی جای ترس نیست، چون ما علاقه در موردی منفیات و زیانی تمامی انواعی غیزو معلومات اولیه و ضروری رو داریم.
1: بازمیمه ملی ایتس خوروک فرمویش داده تا دل خونه آوردنی آن رو نظارت کنید. آسان

0: سو در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. عدل خوبترین فضیلت و ظلم زیشترین رذیلت است. حکما فرمودند که عدل خوبترین فضیلتی است و ظلم زیشترین رذیلتی و نتیجه عدل بقای ملک و وسعت مملکت است و ماموری خزائن و آبادانی قرا و مدائن و ثمر ظلم زوال مملکت است و خرابی ممالک. در وصایای هوشنگ ابن سیامه که پسر خود را فرموده مذکور است که ای پسر، باید که آیت ظلم را متموس و رایت جور را منکوس داری و از ناوکی آه مظلومان ستم رسیده و ناله زار محرومان مهنت کشیده بپرهیزی که بزرگان گفتند آنچه یک پیرزن کند به سحر، نکند صد هزار تیر و تبر. و از سوی خاتمت و وخامت عاقبت ظلم و ستم اندیشه کن و جور سبب تغییر دولت و تدبیل نعمت است و در طلب مال که پای مال هر کس و دست فرسودی هر خس است، با رعیت مناقشه من مای که به شایبه شک و غایله شبهه از دست تو برود. از رعیت شهی که مایه را بود، پای دیوار کند و با من داد. ارباب حکمت در این باب مسئله پرداختند و اهل ظاهر آن را حکایت ساخته که سلطان محمود برکان دولت خود گفت که ابلهترین مردمان را پیدا کنید. بزرگان درگاه، حکما و ندما و زیرکان و خوشتبان را به اطراف و اکناف مملکت فرستادند و ایشان متوجه شده و با استعلام اینچنین کسی مشغول بودند که در استکشاف احوال جوحال و احمقان مبالغه می نمودند. براخیر شخصی را دیدند که بر شاخ درخت برآمده و تبر بر بونی آن شاخ می زد تا گسیخته گردد و معلوم بود که اگر آن شاخ بگسلد، هر آینه آن کس اثر شاخ بلند به زمین افتد و اگر فرزن هزار جان داشته باشد، یکی را به سلامت نبرد. اما اتفاق کردند که این کس ابلهترین عالم است و او را گرفته نزد سلطان بردند و صورت حال به موقف عرض رسانیدند. سلطان فرمود که از او ابلهتری هست؟ گفتند حضرت سلطان بیان فرماید. گفت حاکم ظالم که به جور و تعدی رعیت خود را براندازد و خود را به این واسطه منکوب و پریشان حال سازد. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درختی پسر باشد از بیخ سخت. تبر بر بونیان درختی مزن، که بالای شاخش گرفتی وطن. که چون سوست گردید بیخی درخت، زیپاین در آید به یک باد سخت. کسی که جفا و ستم می کند، یقین است که بیخ خود می کند. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Радио Азия Плюс.

0: Surudinav dar Asia Plus. Boz yak qissai tozai az zindagi.
1: Vatan va ehsosi sadoqat ba on muhimtarin doshtai har vatandor ast. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: سیاماه لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
9: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
10: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر را
9: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
10: 48-888-222
9: و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی اداره رکلاما
10: 41-41.
11: عالمی دقیق،
12: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 100,000
13: دلی انسان در یک روز تقریبا 100 هزار مرتبه میتابد. این عضوی خورد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم به خون است.
12: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
14: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی танцуй радіо Азія Плюс.

0: سوبارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. هفت
2: مغز سری انسان میتواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا میشود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: wish that I tried, that I was trying to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve. So Abdar Tojikiston Bistose.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکون.
4: رادیو، رادیو، آزیا پلوس.

0: بعضی قصه توسعه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسمی وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادوف بهانه برای رقص و طرب.

0: بکشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

نگفتم توی فکرت بری یه روزی

0: Абдартоҷикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فراغت از یپیوز برای همیشه شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206.
2: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگامی تولد شماره اونها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان‌ها با هم می‌پیوندند و این شماره کم شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس.

0: делай громче. Радио Азия Плюс.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند گوارا است مثل موسیقی برند سیاما

0: در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
4: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازیفیوس.

0: تازه پلوس بوزیخ قیصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سرودی که انتظار بودیم.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 300
2: با مغزی سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که اوهیسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کارکرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.